Så levde de sammen en sommer, til foreldrenes store besvær. Helt til hun fikk seg en kar i Ferrari, og han fikk seg litt her og der.

God kveld, kjære lyttere. Ja, vi håper jo at vi har noen lyttere i fredagssendingen på Radio Korgen. Og vi så setter i dag, det er studiolydansvarlig og ansvarlig redaktør, han Terje Nygaard, og en uansvarlig programleder som heter Jens-Johan Valla. Og vi har som sagt fredag den 11. september, og vi er i uke 37. Nå har jeg en bok framfor her, så jeg fant noe her i et skap, og det står navn og dag. Og så slo jeg den opp på 11. september, og her står det at i dag så er det diamantens dag. Og de sa navnedag i dag, det han Alvin, Alvan, Elvin, Elvine, Elvina og Elvira. Og så står det, det er bare ett hjørne i universet du kan være sikker på å forandre, og det er ditt eget jeg. Og det var en kar som var tydeligvis en helt høgstlig. Ok, det var noe navn og dagen. Ja, vi er som sagt på fredagssending i dag, og det vi hører nå her, det var jo Pertentlig Bentley med han Øystein Sunde og Ingrid Bjørnhov. Og så er vi kommet til meldingen. Og det er ikke mange ut av dem, men vi leser nå her, og etter kvart når vi kommer litt ut i sendingen her, så skal vi snakke med arrangørene som er nå nede på campingplassen på, i Korgen. Det var bare en liten, stakk innom en liten tur før jeg gikk opp i studio. Og det var nå kommet en del folk, og de ventet noe mer etter hvert. Men det de skriver nå her, det dreier seg om i dag og i morgen, eller frem til søndag da. Vi ønsker alle velkommen til veterancampingtreff på Korgen Camping. Det er altså fra i dag ettermiddag, hotellen 13.9. i 26. Da dette treffet er klubbløst, kan alle med veteranutstyr eller interesse for dette delta. Vi har ingen påmelding. Treffet har ingen treffavgift, kun betaling av campingoppholdet. Vi ser frem til å møte mange gamle og nye venner. Det legges opp til fellesgrilling på fredag og lørdag. Det er åpent på lørdag for alle som ønsker å komme innom og se gammelt campingutstyr i bruk. Og så står det med store bokstaver, velkommen. Og så har vi den her skytteren. Så håp nå på å treffe på en elg eller en hjort. Og det er terminliste for Gjeskhaugen skytebane. Det er Korgen skytelag. Og da da har vi uke 38. Det er på tirsdag. Og da er det 15. september, og det er det oppskyting. Og samme er det på torsdag den 17. september, oppskyting. Og uke 39, tirsdag 22. september, og det er det også oppskyting. Treningen før denne oppskytingen her var ferdig i går. All skyting starter klokken 1700. Viktig, skytterne må melde seg på skytterhuset for registrering. For så blir sendt til standplass når det er ledig der. Baneavgiften er 30 kroner for medlemmer og 150 kroner for ikke-medlemmer. Og oppskytingen som det nå dreier seg om nå, den er medlemmer gratis. Og kroner 250 for ikke-medlemmer. Salg av ammunisjon, det er 6,5x55 og 308 og 3006. NB, ta med våpenkortet, og vips, nummeret ditt er 76-32-43.
Ja, det var de meldingene vi har her. Men som jeg bruker å si at hvis det er noen som kommer på, enten det er noen som skulle ha hatt en gratulasjon, så de har nå ikke fått tid og tatt for noe, så heller at det er noe annet de har lyst til å fortelle, eller ja, jeg kan jo prate med folk også, så hvis de ikke ser frukter nøye på det, så skal de bare ringe, så får dere snakke med han Terje Nygaard. Og da har vi en gratulasjon her. Det var ikke så godt å forstå hva han sa for noe, for han sier et Tord Johannesen. Han har sett gråtkvart på en flyplass nede på Østlandet. Jeg vet ikke om det var Gardermoen han sa han heter denne flyplassen. Og han var så sorgtung for at han angret seg på at han reiste ifra Hemnes. Og han satt hun inne på der, Hemnes, at jeg reiste ifra deg, at jeg kunne finne på noe slekt. Men så har hun begynt å tenke på noen damer på Hemnes som har gebursdag. Så han vil gjerne gratulere Eli Solhaug og Solveig Karlsson med dagen. Og det er altså en helsning fra Tord Johannesen som er på tur til, ikke riktig ekvator, men ikke så langt unna. Så vi får tenke på han i morgen tidlig at han ikke kan ut og lufte seg på vengen over Alpen, så han flyger nå. Men at han kommer frem i gode hold. Og han har så lyst, både han og fikk lyst til å formidle til Eli Solhaug og Solveig Karlsson sangen til Hemnes.

0: Ja, bare for å oppklare at det ikke er noen som jeg forstår, der var ikke han Tore Erik Tustervatn sesong. Han sesong der han heter Ole Ivers, og han sang da Kongen av Campingplassen. Ja, så dere vet, vi har nå hatt en sommer. Mange synes at vi har hatt de mest laget med regn, og det jeg enig i. Men så jeg tok meg en tur opp på Korkfjellet, og etterpå ned på huset i Korgen, og jeg tenkte også jeg skulle ta meg en tur og hun Gry Fordelsen, og hør ikke, hun har hatt slags erfaring med vær i sommeren når det gjelder gjester, men hun har stått ja ned til Trondheim, og så vi fikk ikke tak i hun da, men jeg var nå snakket med han Asker Molden og han Alexander Kristensen. Så nå får vi høre ikke det har vært lesten i på Korkville og ned på huset i Korgen. Nå har jeg tatt turen opp på Korkville motell og ja, ikke det du kaller det?
1: Fjellstue. Korkfjell i Fjellstue.
0: Ja, yep. Og han så svarer korrekt på det, det vår kjære eier av Korkfjell, og det en Asker Molden.
1: Så. Ja da, jeg går nå snart igjen der oppe.
0: Ja, men men det er noe jeg har noe lyst, og det er noe, behøver ikke noe æren for å ha litt
1: neida
0: på Korkfjell, for det er noe veldig trivelig, og men det jeg har lyst på å høre om det var noe som du kunne fortelle om sommeren. Det har jo vært en del regn.
1: Ja.
0: Hvordan har besøkstalene vært?
1: Nei, ja, de er dårligere enn de var i fjor, og for så vidt året før, men da var det jo to gode sommerer, kan du si. Ja, fint vær. Så været har jo vært, hva skal jeg si, dårlig eller svagt i år. Og så du kan si, den besøket både på hytte og på rom og sånt, er kanskje en sånn 20%. Vil jeg anta i juni, juli og august.
0: Oh, ja.
1: Ja, det er nok det, ser du. Men nå var det jo bra for så vidt i fjor og året før. Det var jo veldig fint vær, så vi har jo bare hatt en 10-12 dager over 18 grader i år. Så det er jo en såpass dårlig sommer, kan du si, som vi må vel tilbake på begynnelsen på 70-tallet, for å få noe dårligere, eller vi er faktisk kanskje kommet alt over i 60-årene, kan du si. Så det begynner å bli en mannsalder siden snart. Så det er veldig dårlig, og det har gjort, har nok sett, gjort at det har vært mindre folk som har på en måte oppholdt seg på Helgeland, og turister, de har kanskje bare kjørt mer gjennom. De har nok kanskje ført til Lofoten og til Finnmark og, de, og så videre, men færre har nok vært på Helgeland på grunn av at været har vært dårlig, så det har hatt bare en natt kanskje også. Så jeg merker at det har vært mindre, sånn at det er nok sånn det er. Vi får ikke gjort noe med det. Sommeren er kjørt, og vi må liksom bare ta den der som... Sånn ble det i 2026.
0: Hva? Men Kjellisten, har du noe sånn røftelig formening om utlendingen har... Er det overvekt av utlendingen oppe på hytten?
1: Nei. Det er 80% norske og 20% utlendinger.
0: Åja, det er så
1: stor. Så utlendinger er det jo selvfølgelig, men det er jo bare litt nå og litt da, holdt det på å si. Det er jo en del utlendinger på den der, på bobilplassen, på en sånn karavangreier, og det er nederlendere og tyskere og litt sånne type ting. Men på hytten er det jo mest norske.
0: Ja.
1: Ja da, de er nok i solid overvekt.
0: Og det kan jo være sånne evenemang som blir holdt til oppe.
1: Ja da, det hadde noe for så vidt over. Ikke så mye midt på sommeren, men nå utover sensommeren, høsten, så er det faktisk en del av det der, hva skal jeg si, små kurs og konferanser og litt sånn blåturer og sånn der for både lag og foreninger og bedrifter som har. Så har vi faktisk senest nå i helgen. At det var sånn at det var vellykket, så det må man bare være fornøyd med. Så det var jo, været var jo så noenlunde i helga.
0: Han
1: meldte jo veldig bra vær, men det ble jo ikke så bra. Så jeg bruker å si det sånn at det er jo ikke nøye hvordan været blir, bare meldingen er bra.
0: Ja, det kan du jo si, men ikke nesten blir det noe utover. Ikke er det været og... Ikke minst før det, som avgjør ikke lenge du skal åpne her nå.
1: Ja, det blir det jo. Det er sånn har det bestandig vært. Det er vår herre som har på en måte å styre. De er Hemnes kommune. Side om side.
0: Ja.
1: Ja da. Så for vinteren han kommer. Det vet vi. Ja. Og når snøen kommer, så har de lyst til å stenge denne bomben, kan du si. Nå ble det litt komplisert med at før om morgenen så har jeg fått lov å brøyte selv. Men det ble litt vanskelig nå fra i fjor, at jeg fikk ikke lov å brøyte selv. Jeg fikk lov å brøyte, men jeg fikk ikke lov å ha bomben åpen. Og det er jo litt merkelig.
0: Ja, det er visst en gang du har en betraktning om det.
1: Ja. Ja da, nei det er litt, for jeg brøt jo da for egen kostnad, kan du si, det er ikke noe som belaster Hemnes kommune, så jeg mener at det skulle egentlig være greit å brøyte og ha veien åpen, kan du si, sånn hadde det jo vært, sånn at, men det er nå så, det er sikkert noe jeg ikke har forstått helt som andre forstår.
0: Nei, altså, du sier kommunen, men det er jo... Ikke helt selv at den blir brukt som omkjøringsvei.
1: Neida, det er jo statens veivesen som gjør det, men det er jo... Ja, det er jo ikke helt bra, kan du si. At man bruker som omkjøringsvei er jo greit, det må de gjerne de har bruk for den, men det er jo kommunene som på en måte fikk veien.
0: Ja,
1: sånn at egentlig strengt alt skulle det kanskje være en fylkesvei. Sånn at det var hatt mer beredskap om hvis noe skjer i tunnelen, at det kan bli stengt, men så langt er vi nok ikke kommet enda.
0: Men det er jo ikke i dag med store maskiner som er glad i diesel og dieselprisene, så det er jo ikke veldig.
1: Neida, det er klart, det er det jo ikke, så det er jo ikke vært noe billigere og verre hadde vært det, dessverre. Sånn at det går ikke an å ha det åpent bare for gøy.
0: Nei.
1: Så det må jo være en viss, du må jo ha en nøpte kostverdi av det. Du må jo ha altså, at det er behov eller bruk for det, så går det jo, er det jo meningen å ha det åpent. Men det er jo ikke vits i å ha det åpent denne veien bare for å
0: skape. Men utover nå, så blir det da i helgen da,
1: eller? Ja, da det blir noe åpent på hverdagen enn det en stund til. Jeg regner med, sånn, i hvert fall til elgejakt har begynt, så blir det noe åpent til... På dagene, men etter det så kan det hende at det blir, vi får se hvor mye besøk det blir, er det nok besøk til å holde åpent på dagen, så vil jeg ha det. Jeg skal nå selv på elgejakt, sånn at da begynner vi ikke jeg her oppe i hvert fall. Nei, sånn at vi må prøve å nedlegge noen elger borti fjellet her.
0: Ja, hvis du begynner å jage dem her i fjord, men Jon Reinamo sa jo at jeg ville begynne i området Reinamoen og...
1: Åja!
0: Og det var fritt for elg. Han er jo en del ute og ser i terrenget. Og...
1: Ja vel. Ja, det er det veien som bare skremte den opp på svartplaten, ser du ikke nøye. Så er det helt i orden.
0: Ja, nei, men Asgeir, da tror jeg jeg sier tusen takk for en liten prat,
1: ja,
0: og nå kjente jo sola også.
1: Ja da, hun kommer frem på slutten her. Så, nei, det er veldig bra og trivelig å prate.
0: Ja, jeg bruker å si det, du er nok ikke den som man behøver direkte drag, Ola, når du er kjeften på.
1: Nei, det var det.
0: Takk skal du ha, Asgeir.
1: Hei, hei.
0: Nå er jeg kommet ned til Korgen, og nærmere bestemt til huset, og jeg setter en hyggelig mann. God dag, Alexander.
2: God dag, Jens Jan.
0: Og det går bra?
2: Ja da, ja. Det gjør noe det.
0: Står i og...
2: Ja, må jo prøve litt.
0: Ja, hva sommeren har vært her? Det har jo vært, som vi vet nå, ikke all verdens vel.
2: Nei, det har vært dårlig. God vær sommer, ja. Lite norske turister. Ganske bra med utenlandske, men lite norske.
0: Ja,
2: men norskene har vel hatt vett og rømt og holdt seg i ro der de har finvær.
0: Snakker du nå om både overnatting og bespisning? Da?
2: Ja, det har vært lite overnatting jeg gjort. Det har jeg fått med meg. Men kaféen i seg selv har... gått bra, så jeg tør ikke helt å se fordelingen på det, men jeg vet det har vært veldig lite norske turister. Det har vært bare sånn ladestopp-turister og sånn som var på tur enten sør eller nord eller sånn. Men det har kanskje ikke fristet så vel sånt med 10 grader og pissregn og stopp opp.
0: Nei, det er rart med det når skodda ligger nede i nærmest i asfalten, så blir det noe helt annet enn en solrørsdag.
2: Ja da, vi har merket mye til at folk bare er innom oss og ferdig. Så...
0: Hvordan blir det nå utover høsten? Har dere noe arrangement som dere har planlagt, eller som dere har tenkt på? Så?
2: Vi har jo vi har jo diskutert mye, og vi har jo lyst til å gjøre veldig mye. Men det er jo, det skal jo gjøres også.
0: Ja.
2: Og vi har startet opp med damenes og kurvlunchen ja. Igjen. Og så har vi et arrangement den 26. september, da jeg kommer til studio og spiller her.
0: Ja vel.
2: Og så har vi jo, vi har jo fast pub annet hver lørdag. Så da er det jo alt etter alt etter hvor mye folk som kommer. Men annet hver lørdag, da er det i hvert fall pubkveld da.
0: Det er jo ofte for jul er det lutfisk, og høsten er det jo noen som setter veldig pris på fårikål. Er det, blir det noen gang at det blir sånn?
2: Jeg har hørt at de har drevet å prate om det, men jeg er ikke her hver dag.
0: Nei, sånn,
2: så jeg har hørt at de har pratet om noe sånn her middag før. For, altså, om det er fårikål eller ikke,
0: nei,
2: for
0: noe,
2: det tror ikke jeg helt å si, men, for jeg har ikke fisket så, nei, så mye.
0: Nei.
2: Men det er snakk om noe arrangert middag før velboksene i hvert fall.
0: Ja, ja, akkurat sånn, så ikke, alt skal ikke være taco som de synes.
2: Nei, nei da, det er noe husmanns og, ja, ja. Og tradisjonsmat, sånn som jeg har forstått det.
0: Ja.
2: Så har, vi har jo andre ting også vi går og ser på og sånt, men vi må jo få det til å klaffe litt grann og det, men vi er ikke i mål enda, så arrangementslista for høsten er ikke spikret annet enn til studio.
0: Nei, men jeg vet du har det travelt, så jeg skal ikke forhefte, det var noe bare jeg hadde lyst til å ta en liten prat med dere om.
2: Ja.
0: Om sommeren her, og så får vi noe bare alle ihop, enten man er turister eller man er er fastboer, så får vi bare håpe at det blir en fin sommer neste år.
2: Ja, vi må bare håpe.
0: Også, og så har det jo mye å si også høsten blir det.
2: Helt klart, ja, helt klart. Ja, ja. Det, altså, det er ikke for sent enda, men det å få det 25-30 grader ja. I veka, det får vi ikke.
0: Det må man jo mer eller mindre se bort ifra,
2: men. Ja, men at det
0: kan bli. Men er du, som avslutningsvis, er du noen jaktere? Bruker du gang på jakt? Så det ikke, kanskje
2: går på opps og ekstra.
0: Så du kan ikke gang hit, og så ser du på menyen at det er selvskutt elg, da, så?
2: Nei, nei. Det nærmeste jeg kommer, det er vel påkjørt.
0: Ja, ja, nei, men da sier jeg bare tusen takk, Alexander, og så får jeg ønske deg en fortsatt og trivelig og hyggelig høst.
2: Takk, det samme. Ja.

kan jeg nå kanskje gjøre. Det er altså, spørsmålet var om det er hun Coco Chanel eller om Marilyn Monroe som sa det at ingen kvinne er så dårlig at hun ikke kan være mannens bedre halvdel.

0: Det kommer opp et lys for meg. Har jeg noen på tråden her?
1: Ja, du har en Rune Solhaug på tråden.
0: Nei, god dag, god dag.
1: God dag, god dag, og takk for sist.
0: Ja, jeg liker med det. Så lenge siden sist, så lenge siden jeg har sett deg sist, at ja, jeg begynte å bli redd for at dere har tullet dere bort opp i Lerskadalen.
1: Neida, det gikk godt.
0: Ja, gjorde det, ja. Ja.
1: Så vi er nå.
0: Ja, det regner, eller jeg regner ikke med det, men kom dere i dag ifra Mo?
1: Men vi kom i går.
0: Åja.
1: Oh, vi kom i går.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ja, jeg snakket just med Ombukta, og det regner, eller dripper det litt regn, og det var ja. Ikke så vanlig i sommer at det gjorde det da, men ennå i Mjelkedalen.
1: Nei,
0: ja,
1: det kan du si. Det har vært, i dag har det jo vært en kjempe dag. Vi holder på ute her og ordner her. Og nå kom det noen drøper her i ja, halvannen time siden, men det var ikke for ingenting var det.
0: Ja. Ja. Nei, ja, det var det like han ser. Jeg var ute en tur før sendingen startet. Da så vi at det var litt... Men ikke noe stor regn, så vi får nå håpe at det blir bra i morgen. For i dag hadde det jo vært en nydelig dag.
1: Ja, det hadde vært.
0: Har dere vært på noen ture i sommer?
1: Hva?
0: Har dere vært på noen ture i sommer?
1: Vi var på... Vi har vært en tur i Umo, bare for å få ta av oss vinterklær.
0: Ja.
1: Og så var vi en tur på Bruce in Hell, ned på Hellsalfene.
0: Ja, vel. Og ja, var det jeg spør noe så jeg vet, eller var det en konsert?
1: Ja, det var konsert, og det var full stingbrakke. Det der arrangementet, det er jo sånn at det foregår jo innendørs.
0: Ja.
1: Så du kan jo gå ifra hotellrommet og ned på, og velge ut den konserten du vil høre. Det var mange aktører på sine forskjellige saler.
0: Jaha. Ja. Så det var... Nei, de har jo en fin ettersigende, jeg var ikke der, men de har jo et fint arrangement på Hemnes før i helg.
1: Ja.
0: Og der har jo vært veldig mye folk, og jeg tror jeg snakket med folk som har vært det. Jeg tror at alle syntes det var veldig bra. De har jo blant annet fått en rekebåt til å komme inn til Hemnes med ferske reker, så de selgte fra Remi, ja, ikke det heter noen av båtene. Ja, ok.
1: Ja.
0: Så, nei da, da var det kjempefint. Remi Kjetil, ja, er det den heter, ja.
1: Det var bra.
0: Ja.
1: Kjempebra.
0: Så, og ja, kan fant du ut hvem her mann som snakket om at de skulle hatt din egen høne allihop?
1: Jeg vet, jeg tror det var Lars Bonheim.
0: Ja, det var så rett som det kunne være. Jeg tror muligens han var landbruksminister når han sa det. Det var vel i feil med å bli lite egg i Norge, tror jeg.
1: Ja, da jeg forstod det sånn. At det var krise.
0: Så, ja, men nå skal jeg spørre deg om noe. Jeg mener at dere har det på Mo, og jeg tror kanskje dere har det... Eller det er flere plasser. Rema.
1: Ja.
0: Hva er det for kortelse her?
1: Oi, oi, oi.
0: Eller hva betyr Rema?
1: R-E-M-A. Oi, oi, oi. Og jeg ser det, var det sånn, altså. Det må jo ha noe. Har det noe med eier av noe her?
0: Ja.
1: Rema. Det var en O. Odd. Ja, det var jo ikke Odd, det vet han.
0: Ja, men hvis du... Ja da, du er inne på det, bare det at... At du har sett og sett så mye på grunn av at du ikke så... Du må se bokstavene framfor deg.
1: Har du med mat å gjøre?
0: Ja.
1: Reitan mat.
0: Ja. Men hvis du tar de første bokstavene i reitan og de to første bokstavene i mat, hva du får da?
1: Da blir det jo Rema.
0: Ja. Så det står en forkortelse for reitan mat.
1: Ja, ok. Det der var, altså, det har jeg aldri tenkt på.
0: Åja.
1: Nei. Overhovedet
0: nei.
1: Ikke.
0: Nei, det vet jeg, de to...
1: Jeg visste jo at det var reitan, så har hatt og har ennå, men jeg visste ikke. Ja, ok.
0: Jeg så han faktisk da på fjernsynet i kveld. Han har delt ut en pris at en eller annen i Trondheim på, var det 2 millioner han har fått?
1: Det var 2 millioner.
0: Ja, akkurat så.
1: Det var 2 millioner.
0: Så du kjenner ikke på at du har gjort noe så du kunne betinge en sånn pris?
1: Nei, jeg går til stadighet og venter på trygden. Ja da.
0: Ja, ja. Nei da, men det var noe veldig trivelig. Har du noe trivelig å fortelle oss? Er det noe som skjer opp i den øvre delen av Bjerkedalen?
1: Så kan jeg jo nevne det i morgen, så har jo det her nedmarksslekta har samling i morgen på ungdomshuset og på gravplassen og skal gå en tur i terrenget her, og så er det da en jeg vet ikke hva man skal kalle det fest, men det var en sammenkomst på ungdomshuset her.
0: Oi.
1: I morgen klokken 6.
0: Du verden, ja, det var jo, ja. Høres jo veldig trivelig ut. Og...
1: Ja, det tror jeg kan bli kjempebra.
0: Ja, så er det folk fra både fjern og nær som kommer?
1: Ja, det tror jeg. Det er i hvert fall jeg vet om at det kommer folk som skjelder og helser på. Så det er næreste slekt.
0: Ja, akkurat.
1: Og det blir jo sånn når de bor litt rundt omkring i landet, så er det ikke så ofte vi treffes.
0: Nei, altså er det noe... Det er noe veldig, veldig trivelig å få treffes, at det ikke er bare i begravelser man snakker.
1: Ja, sant nok. Det har du helt rett i.
0: Så...
1: Så nå er det noe etterkommer jeg til Anders Løyres nedmark, så
0: ja.
1: Skal treffes.
0: Ja. Ja da, det minnes du noe godt av Anders Løyres.
1: Gjør du det?
0: Nei, gjør du?
1: Ja, jeg, ja.
0: Ja.
1: Jeg var jo så mye her oppe som unge at jeg opplevde han helt, ja. Hele tiden.
0: Jeg vet han ble over 100 år, men ikke han ble gammel.
1: Han ble nesten 102 år.
0: Ja, ja, jeg visste at han...
1: Det var bare måneder, så.
0: Ja.
1: Så skjelt.
0: Ja. Nei, men da får jeg bare ønske deg en... Eller dokk, regn med, jeg sier noe dokk.
1: Ja da.
0: En fin kveld på alle måter, så må du nå... Ja. Jeg vet ikke, jeg har sett langt inn, men prøv å oppføre deg i morgen når slekta kommer nå, så.
1: Ja, jeg har fått beskjed om det.
0: Åja, du har det, ja, akkurat.
1: Nei, men det er trivelig, og dere må fortsatt ha en riktig god sending.
0: Takk skal du ha for det, og det samme til dere. Ha en fin, fin kveld. Ja.
1: Ja, like så. Hei, hei.
0: Ja... Det var en Rune Solhaug. Skal ikke vi bøse med at det er noen av dere som har søttet på seg til Bodø uten at dere akkurat dere visste at det var han som kjørte, for han har vært lokfører på NSB, og nå er han jo vært pensjonist, så nå er han jo han er ofte i Bjerkedalen på i helgen, og så bor han jo på Revelen, eller på gruben i midt i veka. Ja, da har vi... Da spør jeg etter hvem sa «Jeg er ingen pussekatt»?

0: Ja, hallo.
1: Nei, god aften.
0: Nei, god aften.
1: Du snakker nå med Halvor Tvero.
0: Ja, du faktisk da, nå har jeg sett på meg litt, så nå greier jeg å høre det til og med. Og ja, takk for sist.
1: Ja, i like måte, du. Jeg var jo bare alene når du var på besøk hos meg, skjønner
0: du. Ja, nei, men det var noe...
1: Jeg hadde en kompis på besøk, jeg også.
0: Det var noe bare jeg hadde lyst til å se hvordan du opptredde i fri dressur, og så det fikk jeg noe så.
1: Ja, det var heldig det,
0: ja. Ja. Og ja, er du
1: kommet... Vi skal nå bare fortelle at du var på besøk, var i Sverige, og så var du kjørende inn om det.
0: Eller? Ja, da, det... Det var så lett å finne, for uansett hvem man pratet med, så nei, han Halvor, det vet jeg ikke. Ja, det skal du kjøre der og dit, og... Nei, altså, det var... Du er tydeligvis en kjent person i Sverige.
1: Ja, kanskje. Jeg skal ikke stekke under en stol her, du er mange kjent meg, ja.
0: Ja. Nei, da, men jeg tror de svarer meg på en sånn måte, så jeg tror at de kjente på en veldig, veldig positiv måte.
1: Ja, det var noe hyggelig det, da.
0: Ja. Er du i Sverige nå?
1: Nei, nå er jeg hjemme, altså. Du skjønner... Jeg har jo kjæring at det var jo også skadet seg, brøt av lårbeinet, så vi må jo holde oss hjemme noen dager.
0: Ja, nei, det hørte du sa, altså. Det var jo utgjort det, og... Var det lårhalsen, eller var det lårbeinet? Jeg skal jo ikke spørre.
1: Ja, det var selve lårbeinet.
0: Ja.
1: Men jeg har fått dem, og jeg har fått dem på føtten, så springer man opp og ned, eller hun går opp og ned trappen allereie, så det ser bare lyst ut.
0: Og serverer deg middag og tar opp vasken og vaskklæene og sånt, så...
1: Det gjør hun, ja. Nei, jeg har noe full service.
0: Ja.
1: har ikke noe flagg over.
0: Ja da, nei da, det er noe... Alt gror nå, men det kan jo være... Ulitt de første veken, så blir man jo litt plaget både med krykke og sånne ting, så det er ned.
1: Ja, det blir litt handicap, altså, sånn ja. Der. Men ikke verre at over helgen, så tror jeg vi satt oss i vår bil, og så kjører vi til Sverige og kjøper diesel.
0: Ja, jeg var og kjøpt bensin på hjemmeav, og jeg tror det var ca. 10 kroner fra å kjøpe den i Norge og til... Per liter.
1: Ja, du var vel litt over 10 kroner på bensin.
0: Ja, jeg...
1: Det er 9 kroner forskjellig på diesel, så...
0: Åja, ja, akkurat. Ja. Nei, jeg vet bare at det var betydelig mye billigere, så...
1: Ja, da, det er naturlig, og i dag, det er jo fullt trøkt. Det er klart, de tjener jo ikke bare på bensin, de tjener jo på det her butikkene, og...
0: Ja, da, det er jo...
1: Alle er jo også kjøpt seg litt flesk og litt andre godteri, sånn her, det finnes jo andre butikker også.
0: Men du må til Ternaby eller til Storuman, det er ikke noen bensinstasjoner i nærheten der, så du kan...
1: Nei, vi må til Hemavan.
0: Dere må til Hemavan, ja, akkurat.
1: Ja. Vi kan jo kjøre ned til Ternaby, men de har jo så lite butikker der at vi er ferdig til hjemme.
0: Ja, det har jeg lagt merke til at før så var vel gjerne Ternaby var vel den ledende akkurat i området der, men nå jeg tror jeg denne hjemme var nå overtatt.
1: Ja da, det er noe mange år siden det, så Ternaby raser jo ned. Kan du si jo spesielt etter at de fikk systembolaget ut og gå i Hemavan, så fikk jo Ternaby virkelig en smekk.
0: Ja.
1: For det er jo sånne nordmenn, de kjører jo over til ditet for å handle, og så har du jo det bolaget, så du må innom en tur.
0: Ja. Ja da,
1: du får jo en naturlig handelslekkasje.
0: Ja da, nei, det er jo helt sikkert, og bare når bensinprisene blir jo så stor forskjell, så det blir jo ikke noe mindre handelslekkasje i hvert fall.
1: Nei, det blir ikke det. Dessverre så blir det ikke det, men de vil jo ha det sånn, så da må vi nå bare godta det.
0: Vi må bare godta det, ja, det er helt sikkert. Ja. Nei, vet du virkelig ikke, så sa de høytflyvende ord, altså sauer er ålreite dyr.
1: Ja, så han ikke statsminister også?
0: Ja, men nå er du på felt kjønn.
1: Ja, for du har jo det her RB-karen der.
0: Ja, nå er du på rett kurs.
1: Og du har jo det hun heter Finstad.
0: Der var under tieren, der satt han. Det var jo Finstad som sa det på...
1: Ja. Hun heter Pina Li Finstad, gjorde
0: du det? Ja. Det tror jeg gjerne hun heter. Jeg har skrevet bare Finstad. Jeg kom ikke på fornavnet, men når du sier det nå, så...
1: Så, ja, men hva heter Li Finstad?
0: Ja.
1: Du vet, de skifter jo så mye politikere, man greier jo faen ikke å holde rede på det.
0: Nei, det er sant, og nå er det jo en... Dessverre også har vært en stor avgang på de kongelige også.

0: Veldig helt på jordet, så...
1: Ja, vi skal nå det, så det noe helt naturlig, altså. Hun har nå vært et fantastisk menneske opp gjennom årene, og så har jo representert Norge på en flott måte. Og,
0: ja.
1: Hun har jo vært Norges første dame, og alt det her, mens han Olav
0: stod ja, på, så... Hun var jo, jeg tror hun var, jeg minnes det, han Olav var, ja, på, han kom jo fra Morsjøen med bil over Kolkfjell, og så stoppet han på Atlantisk sentralskole, eller det vi sett nå.
1: Ja.
0: Og da tror jeg at hun var sånn, hun var i det følge, for jeg var ikke så stor en kar, men jeg fikk glimt av han Olav, og selv om de, var noe mye større, eller med de som sto nærmere han da, men jeg så han, og da mener jeg at hun var i lamme da.
1: Hun var med den gangen, ja. Hun var sånn her, så. Hun representerte jo kongehuset på alle måter, for at det var jo ikke noen annen.
0: Nei, det var det, så hun... Ja. Og du, men du er jo glad i å være til fjells, og... Likte jeg i fjellet, og vet du hva de finske alper er høy?
1: Hva er høy de finske alper?
0: Nei, finske alper.
1: Ja, nå har jo ikke jeg vist at Finland hadde alper.
0: Nei, det er ikke Finland, men...
1: Det er noe bare faen med granskoghøyga som bortover.
0: Det er ikke de finske, jeg sier de finske. F-Y-N-S-K-E. Finske alper.
1: Finske? Nei, det satt du med faen meg helt fast.
0: Åja.
1: Vet du det? Det satt du med fast. Altså, jeg kunne godt se at det var 3000 meter, og så var det kanskje bare 300 meter.
0: Ja, det siste var også alt for mye.
1: Ja, det var også alt for mye.
0: Ja.
1: Ja, du må ikke si at vi må ned på 100 meter.
0: Ja, de finske alper, altså toppen der, den er i Timmelberget.
1: Ja.
0: Og den er 128 meter høy, og den finnes du på Fyn i Danmark.
1: Du er meg, den skaut du meg i fot.
0: Ja, det var ikke meningen, og du har noe, en kone som har brekt lårbein, og skulle nå komme ut for at det skaut deg i foten, så ble dere jo handikappet hele familien da, så.
1: Ja, det har jo vært nå når vi står nyss inn for tida, hvor Herre kommer og legger teppene over sine vakre fjelltopper.
0: Ja, er du ferdig til vinters?
1: Ja, stort sett så, når jeg har fått slått det her gresset rundt husene og rundt bakkene og alt det her,
0: ja.
1: Så kan du godt si at jeg er ferdig, jeg har fått ven i hus.
0: Og jordmålte i frysen.
1: Og har vært oppover med et gruslass og strødd, så min frue skal ha en ren, fin vei inn til servicehuset.
0: Du verden, ja vel.
1: Så jeg ser ikke mørkt på det her.
0: Neida, det er jo trivelig, og jeg bruker å si det, vinteren, hvis det er en riktig fin og høst, så syner den for kort vinteren noe.
1: Ja, altså, høsten er jo spesielt fin. Jeg var jo, som sagt, og du vet, så var jeg jo over en tur. Og jeg vet ikke om du la merke det, det er ikke sikkert du så det når du kjørte ifra Hemavan oppi Lia. Det var en lunde, skogslunde, som ble den helt knallrød.
0: Ja, det så jeg faktisk da, ja, det gjorde jeg, ja da. Det,
1: ja, sånn det er jo det her å ha de øye for det der fine som skjer om høsten. Det er bare fargespakk som oppstår i høstfargen, den må du bare se.
0: Ja, ja nei, jeg la merke til det du sier der, og det er jo veldig mye fine høstfarger nå, i fjellene, eller i terrenget, så...
1: Ja, det er det, og det kan glede hvilket som helst hjerte, kan jeg godt si, altså.
0: Nei, men da, Halvor, da får jeg lov å si at jeg må takke så mye for at du ringte inn, og så får jeg ønske din frue god beiring, og...

0: vært så stor at det vart jo så mån at jeg fikk i tiltrekningskraft. Det jo et legeme som blir nok stort, det får jo i tiltrekningskraft. Det jo derfor vi har flo og fjære, så jeg håper jo at jeg skulle få bli såpass I drug at jeg begynte å trekke til meg damer.
1: Ja, det der har litt mer norske med oss å gjøre.
0: Ja, det har det også, ja.
1: ja. Men jeg kom på noe I dag. Så jeg må fortelle dere.
0: Ja, det må du gjøre.
1: Det var det du og en Terje, men jeg fortalte I dag, og det var ikke noen som forstod poenget. Men det var på nyheten her om det her PISA-undersøkelsen.
0: Ja.
1: At det var stod så dårlig tall for med ungdommen med både lesing og matematikk og naturfag.
0: Ja, det har jeg faktisk tatt med meg jeg også, ja.
1: Og så tenkte på det I dag, det var jo utskifting av ministre.
0: Ja.
1: Og så minnes jeg for mange år siden, og Erna Solberg fikk skiftet mannskap, eller om hun tok danne ny regjering, det vet jeg ikke riktig. Og så ble han Torbjørn Røe Isaksen. Han ble ny kunnskapsminister.
0: Ja.
1: Og ja. Faktisk samme dagen, eller det var, jeg tror faktisk det var samme dagen, så ble han intervjuet på Dagsrevyen. Og så sier han, det presser han å si det, nå må du følge med så du tar poenget. Han ble kunnskapsminister. Og så sier han det at det står så dårlig til med matematikkkunnskapen og skoleungdommen. Så der må vi gjøre noe. Det faktisk en fjerdedel av elevene som har problemer med matematikken. Nei, rettet han det opp til. Det faktisk så mye som en femtedel.
0: Jeg
1: var godt å høre at du tok det med en gang.
0: Nei, jeg tok det, men nei, det...
1: Men han var nyutnemt kunnskapsminister, og så visste han ikke hvem som var størst, og den fjerdedelen, femtedelen, klagde på elevene og matematikken, og så er han selv øverste sjef, og så vet han ikke så...
0: Hva
1: er
0: størst,
1: en
0: fjerdedel,
1: en
0: femtedel? Nei, det forhåpentligvis var det nå vel gjerne en forsnakkels, da, men jeg... Men det jo en tellmann som egentlig har en lemfeldig forhold til tal, og ikke minst til prosenttal, og det jo en Trump. Dragprisen skulle jo gang ned 600%. Og da begynner man å lure på hva, du vil jo si at den her, går han ned 100%, så blir han jo gratis, og hvis han går 600% ned, noe som helt umulig, så får jo rusbrukere ganske mye penger for å kjøpe, eller å få drug, som de sier nå.
1: Ja, det mye, mye forskjellig rart.
0: Ja. Så, nei da, det... Nei, men det kan man jo tenke over inn her at... men du jo... Jeg vet jo det du skriver, så du jo... Vil du gjerne at det skal være korrekt det du... etter det blir noe sett I en avis, eller det blir lesen på en telefon, så... du jo nøye på det at...
1: Det må være korrekt.
0: Ja, det helt sikkert, så...
1: Du vil se, det var Peter Dass, ja...
0: Ja, det var det jeg lurer på.
1: Jeg holdt på å glemme hva du spurte etter.
0: Nei, det var den der hovedverket til han Dass.
1: Nordlands trompet.
0: Det var Nordlands trompet, ja. Det så rett som det er gjort. Og der er det jo, jeg har tre bind med han. Det Petter Dass samlet det.

0: verker, og da,
1: oi,
0: da har han en, et vers i strofe, eller et vers, ja. I, ja. Et, en, i et dikt som heter Dalavise.
1: Ja vel.
0: Og det,
1: ja,
0: det er ifra Bjerkadalen.
1: Ja vel, ja, ja vel.
0: Ja. Så ja, han var jo en...
1: Hva? Han var noen prest her også.
0: Ja, han var jo prest på han preiket nå i... Ikke den nåværende kirka på Hemnes, men da jo stiget 4-3-4 fra før der, så... Han var jo prest, og da var det jo kirke... Var det jo hverken kirka på Mo eller på... Ja, eller i Korgen, Elsfjord eller Bardal, så det var noe på Hemnes, så var noe hovedkirke, ja. Ja.
1: Og det som han... og det blir kanskje stengt i andre land, og det som han Harald Brygfjell sa, at Hemnes kirke, den er vår kommunes domkirke.
0: Ja, det tror jeg han, han kan ha rett i, han, han godeste Harald. Det...
1: Ja da, han kan sin historie, han.
0: I høyeste grad gjør han det, og det er lenge siden du har vært sittet, han.
1: Ja, jeg har ikke vært siden jeg kom av sykehuset, men kanskje du henter han i morgen på sykehjemmet, så kommer han på vertshuset. Det, han satt som pris på det, og vi satt som pris på han.
0: Ja, ja, det skal jeg godt gjøre, og, men jeg er ikke sikker på at han kanskje har kare hjemme.
1: Ja vel.
0: Jeg så det stod mye biler utenfor meieriet.
1: Ja vel, ja vel.
0: Men det går jo an å ta en telefon og ringe den, så får man jo høre det. Og... Så...
1: Ja da, han kom nå på vertshuset her en lørdag. Jeg har rømt ifra aldersheimen, sa han.
0: Ja.
1: Takk noen til å... Ja, det er to taxi i dag.
0: Åja, ja. Ja, ja, det er noe...
1: Trivelen han kommer, og så prater på han og han Isak. Det er 98 og 99 år, det er så trivelen.
0: Ja, nei, det må du snakke om, at det... Neida, det må vi snakkes om, og... Men nå har jeg siste spørsmål til deg, Jan.
1: Ja, det er skjønt. Vi får høre.
0: Det er ikke i Svartebukta, og det er ikke på Honolulu. Men vet du hvem man finner den blå lagune hen?
1: Ja, det er vi på Island.
0: Ja, det er det. Du imponerer stadig. Har du... Ja. Har du vært der?
1: Jeg har vært på Island i 77.
0: Ja, nå tenkte jeg på det at du har...
1: Da var vi mange bønder her ifra kommunen, 5-6 stykker som for til Island. Det var utveksling av bønder ifra Nord-Norge og så til Island, og så kom der islandske bønder hit året etterpå. Eller i hvert fall folk som har tilknytning til landbruket, for vi var jo bra ungdom, flere av oss, så for han Rune Andersen og Knut Valle og Egon, ja, Olav Ritz og Arne Håpnes, Billy.
0: Har dere kjørt det fly fra Bodø, eller?
1: Heggedal, Aril Heggedal.
0: Har dere kjørt det fly fra Bodø, da?
1: Ja, ja da.
0: Ja vel, ja. Ja, nei, visst nok var det. Du har jo kjøpt... ja, er det ikke noe teppen du har kjøpt ut av... som var laget ut av ull fra islandske sau, eller?
1: Eller? Ja, jeg har et lite teppen, eller veggteppen, og så har jeg en genser.
0: Åja, oh, ja vel, ja.
1: Men, ja. En jakke, ja da.
0: Ja.
1: Det var alltid opplevelse.
0: Det er helt sikkert, sikkert. Jeg har aldri vært på Island, men det er noe... det er noe kommet vei dit henne, men så vet jeg nå at gammelt folk skal holde seg hjemme, så derfor så blir det noe, ikke noe mer.
1: Du har nå en tekniker som har vært i en 70-80 land minst, kanskje, og jeg har vært i tre land. Sverige, Island og Israel.
0: Ja, men når jeg sier på en terje her nå, så... Når jeg sitter på en Terje nå, så bærer han preget av det, så hvis jeg, da tror jeg heller jeg holder meg hjemme, for at...
1: Ja, enig.
0: Ja. Nei, men tusen takk, Jan, for du ringte inn, og så må jeg ønske deg en riktig så god... god natt, og så får jeg håpe at du ikke vakter med vonde drømmer om at Bayern München skårer to mål til på Bodø-Glimt.
1: Nei, jeg var ferdig med den der kampen. 10:55 i går kveld, så det er ikke en fare. Men jeg bruker å få hilsning fra Marit Møbrekk, og jeg hadde lyst til å sende henne hilsning og sønn Paul Egil i kveld.
0: Ja, det må du gjøre.
1: Ja.
0: Det må du gjøre, så nå er mikrofonen åpen, eller mikrofonen, den er åpen, ja. Så nå må du bare...
1: Ja, nå har jeg just skjønnet den.
0: Åja, du skal ikke legge noen følelser i den eller noe sånt, så du...
1: Nei, det kan jeg noe ta når vi treffes.
0: Ja. Ja. Neida, men det var som sagt, hun var litt Møbrekk, og hennes sønn så fikk jeg helsninger fra en... Her Jan Gunnarsson, det er Korgen.
1: Ja. Takk skal dere ha.
0: Det er samme til deg. Takk skal du ha for du ringte inn.
1: Mm-hmm. Hei.
0: Hei, Sam. Ja, nå vi kommer vi til, hvis det er noen som er, var ikke den nå, så nå er det den siste innringeren vi får på tråden her, og skal vi se, jeg må nå se her, hva jeg ikke har her. Ja. Dere har sikkert i løpet av et mer eller mindre langt liv vært og kjøpt Jaffa-appelsiner. På hebraisk, Jaffa, vet dere hva det betyr det? Når du kjøper en Jaffa-appelsin, hva er det dere egentlig kjøpte for noe?

Ja, Terje mente skulle gjenta spørsmålet, men det var et spørsmål som jeg tror at jeg skal bare hoppe over, for at jeg spør om kjaffa, som ofte blir appelsiner I fra Israel, blir markedsført under navnet Jaffa. Og Jaffa betyr vakker, vakkert eller vakker. Så jeg tror jeg tar og sier at... det utgår, og så tar jeg et siste spørsmål her. Hvem, skal vi se, er nordåterne vårt her? Ja, hvilken type filmer var en skuespiller som heter John Wayne, hovedsakelig kjent for? Altså, hvem var John Wayne, hva slags type... Filmen spilte han I.

0: Fordi noen av fargene er forskjellige på de. Ene er litt mer sånn rød-blått gult, mens det andre har ikke rød farge i seg. Så vi har vært veldig usikre på om det er samme bilde eller har samme navn, for alt er likt. Ja. Alt er helt likt, men det er forskjellige farger ja. Som presenterer. Og han var jo veldig opptatt av at samme bilde også skulle ha forskjellige navn, fordi at han ville at de opplevelser folk har til bildene er så forskjellige utifra hvordan farger det er, selv om det er akkurat samme bilde.
1: Ja.
0: Så det vet jeg at han var opptatt av da. Ja.
1: Og det, når han da kommer med to forskjellige titler, så er det vel tonen og stemningen som bestemmer et nytt navn, kanskje?
0: Ja, absolutt. Det her har jeg også lest.
1: Ja. Men så var det et svært bilde her, som er ganske unikt.
0: Ja, det er ganske unikt. Og det har vi på lerret, som ble donert her til skolen, der det er en skjult beskjed, kan man kanskje kalle det, eller et skjult spørsmål, der det står noen bokstaver gjemt. Fann du ut hvilke bokstaver det var?
1: Jeg har stått i 10 minutter og spekulert.
0: Ja.
1: Og jeg har et svar.
0: Du har det?
1: Ja.
0: Jeg får høre da.
1: Jeg fann ut at det begynner med hvorfor.
0: Mm-hmm.
1: Og så har jeg litt problemer, for det var, men så ble det mislykkes.
0: Ja.
1: Og så kom det et ord på 3 bokstaver neom.
0: Ja.
1: Og det var alt.
0: Ja. Hvorfor mislyktes alt?
1: Ja.
0: Er spørsmålet. Og det som er så artig med skriften også, er jo at den M-en er liksom flyttet i mislyktes litt opp. Så den står litt sånn skjeft. Det er liksom mislyktes, er mislyktes ja. På en måte de bor, eller selve ordet.
1: Ja.
0: Så det er litt artig at han på en måte fått det med både visuelt, men også i tekst da.
1: Ja, og du blir jo du føler deg egentlig ganske mislykket selv når du ja. Står og ser på det.
0: Ja, absolutt. Man blir jo helt, ja.
1: Jeg gredde jo bare de 2 første bokstavene til
0: ja.
1: Å begynne med.
0: Ja.
1: Da tenkte jeg at jeg fatter ikke hva det er for noe det er.
0: Nei. Når jeg først kom hit, for jeg er jo ganske ny da,
1: ja.
0: Så jeg ble veldig fascinert av det bildet. For den er jo plassert i kantina til elevene, for det her alle på skolen spiser lunsj hver dag.
1: Ja.
0: Og så ble jeg stående og se på det bildet, og så så jeg noen bokstaver, men jeg klarte ikke å se sammenhengen. Jeg klarte ikke å se at det står hvorfor, eller mislyktes. Jeg så at det stod alt, det så jeg.
1: Ja.
0: Men alle andre bokstavene klarte ikke, så jeg måtte jo få høre meg rundt med dem på skolen. Og så ble de usikre også, for de har hørt det en gang, men visste ikke. Så vi måtte studere bildet lenge, og da så vi det helt til slutt, hva det var.
1: Og det inneholder jo så mye mer, det her.
0: Ja, det er jo bare en liten del av bildet.
1: Ja.
0: Det er jo ganske stort, det der bildet. Ja.
1: Det er jo, jeg lurer på, det var et kirketårn der også, det er ja. For det bor fruen da, eller?
0: Ja.
1: I Trondheim, det var bra lekt.
0: Ja.
1: Lekt tårnet.
0: Ja. Det tror jeg også, det.
1: Nei, han... Og han sparer jo ikke på farger heller.
0: Nei, han var veldig glad i farger.
1: Ja.
0: Ja. Han brukte veldig mye, og kanskje ikke på den tradisjonelle måten som vi ser sånn moderne bilder i dag. Så det er ganske artig, for han får frem en sånn, den, sånn stemning i bildene som han kanskje ikke får ellers med de moderne fargerne.
1: Det er vel kanskje en av grunnene til at han har vært verdensberømt.
0: Ja, det tror jeg også.
1: Ja, nei, det var... Veldig interessant det her, og selv om jeg ikke er noen ekspert på det her, men det er artig å se.
0: Ja, det er veldig artig å se, og det er veldig artig å kunne vise det frem også. Jeg tror elevene synes det er artig også.
1: Men dere har jo logget til mer
0: ja,
1: enn den Håkon Bleken her.
0: Ja, det har vi. Vi ble jo invitert av en nederlandsk kunstner, som heter Floortje, til egentlig Rabohytta. Det var planen at vi skulle møtes
1: ja.
0: Med elever fra Træna. Men så ble det dårlig vær, og vi kom oss ikke til Rabohytta, så vi tok plan B, og det ble Korkfjellet.
1: Ja, ja.
0: Så der lå vi på Folkehjelpshytta. Og hun hadde et kunstprosjekt med elevene, der de laget kunst ut fra naturen. Mm-hmm. Så noe av det de gjorde, det var å finne en farge i skogen. De skulle gjenspeile på et ark. De skulle lage akkurat samme farge som de fant ut i skogen. De skulle skrape på en stein for å lage strukturen, som man får på en sånn, hvis man legger et ark over en stein, og så
1: ja,
0: med
1: ja.
0: Sånn kull. Og de målte hvor mange skritt de brukte på 100 meter, for det er jo veldig forskjellig fra person til person. Så det var veldig mye sånn fysisk kunst vi jobbet med. Og alt det der ble slått sammen til 4 plansjer, som vi da har i dag i gymsalen.
1: Jeg så det.
0: Ja.
1: Jeg forstod ikke riktig alt, men nå forstår jeg mye mer.
0: Ja. Og på siden av en av de der kunstverkene, så er det... Et skritt for en person. Og det varierer jo så langt hva et vanlig skritt for en person er, utifra hvor lange fotene man har selvfølgelig, og hvor lang man er.

0: Og det var så artig når elevene jobbet med det der, fordi de ble så engasjert, og de ble veldig inkludert i det der, og samtidig at de fikk møte elevene fra trena. Ja. Var veldig artig.
1: Så her er det verskelig sånn interkommunalt samarbeid, veldig. Og internasjonalt og interkommunalt.
0: Ja, absolutt. Så vi i forrige uke var på trena med 8. klassen, og hengte de der plansjene og møtte kunstneren, som var veldig artig og lærerikt.
1: Ja.
0: Ja. Så det var artig.
1: Men det er ikke bare unge kunstnere.

Hjertelig velkommen til Blues Train nok en gang. Og den som ønsket velkommen av de store stjernene, det var jo, som du kanskje hørte, Rebecca Copeland. Og hun lurte på om det var noen der oppe. Is there anybody up there? Det mange som har lurt på. Men det kan ikke vi gi noe svar på her I Blues Train. Men ja, det snakk om å bli bønnhørt og så videre. Men ja, vi skal ikke ta stilling til det her og nå. Men vi skal spille en artist, altså Rebecca Copeland begynte jo sin karriere, og hun var på Notodden Blues Festival tidlig I sin karriere. Da var ikke dama mer enn ja, 20 år eller noe sånt, 19-20 år. Ja. Og hun har hatt en fantastisk karriere da I Alligator Records. Det grunnen for at vi spiller også artister fra Alligator Records. Så nå kommer en til, også en dame som har betydd veldig mye for Alligator Records. Og ja, litt begge veier, og jeg tenker på Coco Taylor som kommer her nå.

0: I Am A Woman, Coco Taylor, og ja, hun hadde definitivt sin særegne stil, godeste Coco Taylor. Og vi som har opplevd henne på scenen, vi kan være glad for det. Det jo flere år siden hun gikk bort. Men hun var også... Hun var altså tilknyttet Alligator Records, og hun var en veldig god venn av Bruce E. Glover. Det var et helt spesielt forhold, har jeg blitt fortalt. Og litt grunn til at jeg spiller to av de kvinnelige artistene som har vært med I Alligator Records, det den litt triste beskjeden at Alligator Records nå I disse dager historie.
1: Hey, this is Beth Hart and you're listening to Blues Train.
0: Bruce E. Glover, han jo skal vi si ingen ung mann, men trakk seg litt ut av daglig virke I Alligator Records. Og nå har han altså kvittet seg med selskapet og inkorporerte I et annet firma. Som heter så mye som Accelerations Music. Og det et firma som det fire som står bak, fire personer, to menn, to kvinner, og ingen menn om musikalsk bakgrunn, men de businessfolk. Og de har da slukt, for å si det. Skulle heller vært den andre veien, I og med at det Alligator, men de har altså slukt Alligator, eller Alligator Records. Det var nesten litt morsomt. Men det var ingen hyggelig melding å få. Jeg håpet at Alligator skulle gå videre. Men de hadde altså, av de 11 ansatte, så det 7 da som har... De har vel pensjonert seg, og fire andre som går videre I det nye selskapet Accelerator Music. Så vi får se, men I forhold til Alligator, det var et selskap, plattselskap med sjel. Og vi vet jo mye av bakgrunnen for hvordan det kom I gang. For Bruce E. Glover, han... startet jo opp det på grunn av at han ville ha med et band som han var veldig begeistret for, og det var Hound Dog Taylor, og han fikk ikke med det I det selskapet han jobbet for, og derfor startet han Alligator Records for 55 år siden. Jeg husker det så godt fordi jeg har faktisk en sønn som like gammel. Men det var, jeg synes personlig som har hatt Alligator Records så lenge Blues Train har eksistert og fått dette, jeg kaller Amerika-brevet, den store brune konvolutten med en eller flere CD'er I også, den siste var bare en CD og et presseskriv. Og det var alltid stas å få det I posten, og nå det altså historie. Men, sånn det. Da vet dere det.
2: The best blues on the planet. Blues Train.
0: Da kan vi avslutte denne historien om Alligator Records endelikt, så langt, og referere til noe som Shemika Copeland, som var med Alligator Records hele sin karriere, skriver. Hun skriver at Alligator Records has been a cornerstone of the blues world for over 5 decades. The stories about the artists and sessions that have paved the way for so many others are a pleasure to read. As an Alligator artist, I'm truly grateful for what blues and Alligator Records have done for me and this genre. Skrev Shemika Copeland utenpå boka, altså som Bruce E. Glover skrev da om sitt store selskap.
3: Folk ikke så veldig opptatt av å sette sette musikken de hører I en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap eller hva søren det heter. Den skal være bra.
4: I'm gonna ask my doctor, baby. I'm gonna ask my doctor for a cure. And she said, you don't need no doctor, boy. You just need to let him boogie.

0: that's a boogie.
1: Du hørte nederlenderen Robert Doif med band, og han har det med sønnen sin på kontrabass og en på, det trommer? Det ikke helt sikker på. All Night Long med hentet ifra et album som heter Silver Spoon. Og de jo, eller de har vært I Norge I hvert fall 2-3 ganger. Og da har de vært på Jæren Bluesklubb og gjort kjempesuksess der. Og ja, det sikkert noe å anbefale til andre også. Robert Doif. Nå går vi over til en kamerat som ikke har vært på Bluesen heller, som har gått bort for flere år siden. Johnny Winter. Den siste årene så var det en så dårlig forfatning at han satt på scenen og spilte. Men noe av den gamle storheten der, og vi skal høre Johnny sammen med sin bror I Kind-Hearted Woman, hentet ifra Rocking Blues Man.

0: Dette diktet kan være skrevet av Herman Lindberg, men nei, det var av meg.
1: Amen. Amen.
2: Når motbakken lang og pusten kort, og demoner danser i mitt indre fort, da vender jeg nesen mot majors dønn kryss og venter på grønt.
3: Og det vi nå snart skal høre er jo et lysende eksempel på det. Jeg må si det er en svært morsom tekst. Hvor også NRK med. Altså den heter altså Sponset Blues.
4: Hvis dette blir kringkastet i NRK, som lisensfinansiert, og jeg får noe rar, blir betalt av deg også. Stor takk.
0: Bestill bluespoeten for underholdning på telefon 90 88 44 38 90 88 44 38. Ja, fikk melding. Oslo Maraton i helgen i Oslo. Endret trafikkbildet. Og ja, hvis man er vant til å se på Diamond League, det ikke akkurat noe stor opplevelse å se på disse her halvslitne folka fly rundt som tullinger i Oslo by. Hva er det lagt et par dager i det, spør du meg? Men nå skal vi ha humorinnslaget på Brustein. Og gamle kjenninger dukker opp, fordi humoren var alt skille bedre før. Vi gir altså 8 milliarder fra våre skattepenger til NRK, men de ikke morsomme lenger. Men heldigvis så har vi mye gamle opptak med selveste Studium. Det stort, altså. Han var han misset aldri, spør du meg. Ja. Så da kommer Studium og med sin samarbeidspartner, selvfølgelig Toto og så.
5: Ja, Osvald, vær så god. Hallo? Hallo?
6: Ikke masse, det jeg som ringer her. Hallo, Martin.
5: Hallo?
6: Jeg er Martin over øyken her.
5: Ja, hallo.
6: Hallo, hvem jeg snakker med?
5: Det Osvald, hallo.
6: Du, det Studium.
5: Å, hallo, Studium.
6: Ja. Du?
5: Ja.
6: Du, Sponvold.
5: Ja.
6: Nå har jeg en brennbar greit her, altså.
5: Ja.
6: Trygg trafikk. Foreningen til trygg trafikk.
5: Ja, hva med den? Er noe galt der?
6: Å, lite der. De misjonærene nede der, den driver jo ikke med annet enn elgeskilt og redusert fart, jo.
5: Ja.
6: Men for eksempel syklistene, hva har de gjort med dem, du?
5: Ja, nei, syklistene, de har det ikke lett...
6: De der er råskinna. De er jo direkte livsfarlige, vet du. De skulle vært totalforbudt, altså. Du, at jeg sitter her nå med rør i lanken og prater med deg, det et guds under. Direkte griseflaks.
5: Åh, sier du det? Fortell da, Stutten, hva som har hent.
6: Du,
5: ja.
6: Jeg skulle trille hjem nå i kveld.
5: Ja.
6: Da kom jeg strømsveien etter, den lang, så jeg hadde fått opp turtallet og lagt inn fjerde, så det sparket bra ifra. Så kom jeg ned mot lyskrysset der, så ble det gult.
5: Mm.
6: Og så ble det rødt. Men da hadde jeg bare en 40-50 meter igjen, så var ingen vits i å skrubbe, vet du. Jeg bare sto på.
5: Uff, det hørtes da, det skummelt ut.
6: Skummelt?
5: Ja.
6: Du, det hadde gått som fløyd hvis det ikke hadde vært for en sånn pedal, Anton, som tok av fra høyre på hjulvispen sin og skjøyt ut i krysset der, vet du.
5: Jo, men han hadde vel grønt lys, han da.
6: Grønt?
5: Ja.
6: Det grønt, det vet vel du, og det grønt er ikke klart før krysset tømt, vet du. Han kom som en torpedo.
5: Åh, hva gjorde du da?
6: Du,
5: ja.
6: I sånne situasjoner var det en ting å gjøre.
5: Ja.
6: Det å legge på en ekstra trigger, og så det å vrenge over rabatten. Du, jeg så for meg siste reise, altså. Med sarkofag og gradbar og hele greia, store hvite flokk for orgel og tenor.
5: Ja.
6: Men du, Total?
5: Ja.
6: De der syklistene, det jo ikke bare at de hensynsløse, vet du. De pleier gjerne å være litt sånn, ja, vet du, ja. Så han der for eksempel, han hadde sånn nei til EF-merke klistret på bakskjermen, han hadde ikke tatt av det enda. Du, hadde jeg sett det før jeg passerte den, så hadde jeg tatt den på hornet, altså.
5: Men du kan ikke gjøre sånt. Bare å tenke det, vet du.
6: Nei, altså, ok. De der nei-folkene, de har fått straff nok, jeg er enig i det. Og mer blir det.
5: Hva mener du med det, egentlig?
6: Det følg med, Ospump.
5: Ja.
6: Hva de har fikset, de nei-folkene? Først så kom han jo rasende over bakhuet på dem, han der agronomen, Korvald. Rett opp på prekestolen. Og nå har han satt i gang prisskruen.
5: Ja.
6: Du, jeg skulle gjerne se trynet på de der nei-folkene når de møter opp på polet. Må ta opp lån i kreditbanken for å få en sånn rødvindsaften.
5: Jo, jeg er enig med at polprisen er høy nå, altså.
6: Du, og røyken?
5: Ja.
6: De prisene? Jeg sa det til Gunnar, nå kutter du ut, sa jeg. Du, hun røykte bare sånn mentol, vet du, det har irritert meg bestandig, altså.
5: Jo, men det har jo ingenting med saken å gjøre.
6: Du, dette det her som skjer nå, det bare starten. Tenk deg de kalde rumpene som de har møtt nede i Bryssel nå. Du vet, det ingen som vil handle med sånne klidøler som han eika, vet du. Snart vi nødt til å betale for å bli kvitt olje vår, tenker jeg.
5: Ja.
6: Før vi får sjokas her i Vesteuropa over og ut, så vi nødt til å begynne å gå på torvet med Ivan og Pusta-gjengen der borte. Blir det bare Skoda, Moskvits og greier, vet du. Albanske blådresser, med kommissærsnitt og polsk vodka og greier. Du?
5: Ja.
6: Regn med det, snart går hele Norge sånn greaker konkurs til luks.
5: Jo, men nå du veldig negativ, hvis du synes
6: jeg. Du, alt det der kommer av den folkeavstemningen, det vet vel du også. Da spørte de nissene, vet du. Men når det svære ting på gang, da spør de aldri. For eksempel oppe hos oss her, grodde det plutselig opp det gamle hjemmet. Vi ble ikke spurt i det hele tatt, den bare slengte opp siloen og fylte den opp med grått hår og spasserstokker.
5: Jo, men Struttum, det var vel behov for et gamle hjem der da?
6: Ja, mulig det. Men ja. Jeg som hadde den utsikten av det lange fine strekk av motorveien og helt ned til parkeringsplassen. Det nå ser jeg bare rullgardiner og potteblomster.
5: Jo, men Struttum, vi får...
6: Du, ja. Jeg skal si deg en ting til, vi har fått bikkje her nå.
5: Og har du fått bikkje?
6: Ja. Jeg, nei. Nei, det bor en kontorsjef her. Jeg er jurist i en hånd nærmest, jeg aner ikke, altså, han bor og her borte. Sønnen hans, han er som porselen, vet du. Ikke noen kamerater, har noen høysnu og greier, vet du. Så blader de opp i bikkjetenn.
5: Jo, men det var jo veldig hyggelig gjort.
6: Ja, men det helt på tvers av reglementet, vet du. Så drar de ut og lufter den. Ja. Du, jeg skulle ha ut bilen fra garasjen, jeg holdt på tråd i den ruka.
5: Ja.
6: Til og med bort på lekeplassen, der Gunnil parkerer bilen sin. Der også hadde bikkja vært, vet du. All right, dyret må vekk, sa jeg, vet du. Kutt ut. Men ok, vi kan gjøre det demokratisk, vi tar en avstemning her.
5: Det var fint tenkt, Stutum.
6: Ja, men tror du ikke det har målvarp? Det var noen kjæringer som organiserte seg her og bablet om humanitet og greier, vet du. Og så ble det nei, niks utkastelse, bikkja er still going, vet du. Om tirsdagen så jødden.
5: Ja, jeg skjønner det, men Stutum, vi får
6: se. Du, Spydevold.
5: Osvold, ja.
6: Glem det der, men de der, ja. Det med sykkelistene, det må du ta på en gang, altså du som i radioen. Kan ikke du få slengt dem om lørdag med det der tangoparer? Trafikk og snikksnakk, dem ordner det, vet du.
5: Jo, men skriv om dette, Stutum. Takk.
6: Ja, fint.
5: Ja, morgen.
6: Hei.
7: Blues-train, alltid i rute. Sporveksleren funker alltid på Blues-train.

0: 8 utgivelser på bluesrain.no for sommeren 2026. Jenny Phillips, In Session, 1945-1954, Jasmine Records. Etta James, At Last, Chess Acoustic Sounds. Den kun gitt ut på LP. Det vel en av Ettas første utgivelser, som nyutgitt på LP. Book, The Woman I Am, Strings of Truth, by Veronica Jackson, Acoustic Heart Productions, Soft Cover, 112 pages. Bobby Charles, Last Train to Memphis, The Last Music Company, den nyutgitt. En ganske kjent låt på denne plata, den heter vel The Last Train to Memphis. Veldig kjent artist, Bobby Charles. Ricky Vito, Slide Master, Inco 2, Slide Master, gitt ut av Slide Master. En gitarist som veldig god på slide, som spilte i Fleetwood Mac en gang i tiden. Diverse artister, Let's Play Chess, A Chess Records Anthology, Chess Records LP, two platter. John Primer and Friends, Tribute to Teresa's Launch, Blues House Productions, J.B. Source and Ann Harris, Gypsy Blue Review, 40 Bellow Records, Young Rel, Shows, In Chicago, Clarksdale and Tacoma, Reckless Records, Gina Coleman, Ida Cox, The Uncrowned Queen of the Blues, Square Space Records.
1: Takk til bluesprofessoren for nyheter i bluesverden. Og vi spilte i forkant av det, så spilte vi altså King King, Find Your Way Home. Det viktig, hentet de fra Exile Grace. Så får vi den dyktige, opprinnelige nederlandske bluesartisten som bor i Wien i Østerrike, har gjort i mange år, kommer med sin fløjlsvakre stemme. Og synger for oss, Hans Tessink synger Living with the Blues, hentet ifra albumet Wishing Well.
2: Rocks is my pillow, cold ground my bed, blue sky's my blanket, moonlight my spread. I'm not ashamed, ain't that news? I've been living with the blues. You ever been down? You know how I feel. Feel like an engine ain't got no driving wheel. I'm not ashamed, ain't that news? I've been living with the blues. Rocks have been my pillow, cold ground be my bed, blue skies have been my blanket, and the moonlight be my spread. Have you ever been down? You know how I feel. Feel like an engine ain't got no driving wheel. I'm not ashamed,

0: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Blues Klubb, 45 år med ekte bluesglede.
1: Hamar Blues Klubb arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks fra Hildesheim I Tyskland. Lørdag 26. september klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. september hos Hamar Blues Klubb klokken 21.00 på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks.
2: Da får vi heltene fra Chicago, Lil Ed and the Blues Imperials, som også var da I stallen til Alligator Records, som nå blir historie, dessverre. Kuttet heter altså Homeless Blues, og hentet fra det siste album Sideways.

Jeg leser en bok for tiden som heter Et bluesliv, berättelsen om Cornelis Vreeswijk, skrevet av Claes Gustavsson. Og det mye I det at han var en bluesmann, Cornelis Vreeswijk. Han var veldig opptatt av blues, og han hadde mye blues i sitt musikkverk. Jeg leste på baksiden av den boka som jeg har lest en god del av den allerede. Anbefales, absolutt. Han var en utrolig mangfoldig artist, godeste Cornelis. Det står her at han var en fergsterk person med et like fargerikt liv. Jeg oversetter litt fra svensk her. Som preget et opprått I et stadig en konstant turné. Han kalte det et bluesliv. 1987 tok det slutt, og bare noen måneder etter sin 50-årsdag døde altså Cornelis Vreeswijk. Claes Gustavsson har fulgt Cornelis på en reise som førte han fra den hollandske havnestaden Ilmeiden, som ligger rett utenfor Amsterdam, til den svenske folkesjelen. Samtalen med familier og venner og så videre, og ikke minst Cornelis egne viser. Så fra den store produksjonen hans, så skal vi avslutte dette bluesframe med turistens klagan, og den har du helt sikkert hørt tidligere, med alle barna som synger sammen med Cornelis Vreeswijk på Karl Johan. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og på sitt grunnlegge jo det også startet Blues Train for 26 år siden, og år 2000. Og har med meg Roy Larsen og bluesprofessor Dag Koman til å hjelpe meg for å bringe det til havn. Husk å gå inn på blues.bluzz.no. Der får du haugevis av Blues Train og litt andre ting, portretter også, og jazz og så videre. Og da takker vi for nå. Vi høres om en uke, og nå kommer turistens klagan med Cornelis Vreeswijk.

Jim er veldig bra.

levde de sammen en sommer. Til foreldrenes store besvær. Helt til hun fikk seg en kar i Ferrari. Og han fikk seg litt her og der.

God kveld, kjære lyttere. Ja, vi håper jo at vi har noen lyttere i fredagssendingen på Radio Korgen. Og vi som setter i dag, det er studiolydansvarlig og ansvarlig redaktør, han Terje Nygaard, og en uansvarlig programleder som heter Jens-Johan Valla. Og vi har som sagt fredag den 11. september, og vi er i uke 37. Nå har jeg en bok framfor her, så jeg fant noe her i et skap, og det står navn og dag. Og så slo jeg den opp på 11. september, og her står det at i dag så er det diamantens dag. Og de sa navnedag i dag, det han Alvin, Alvan, Elvin, Elvine, Elvina og Elvira. Og så står det, det er bare ett hjørne i universet du kan være sikker på å forandre, og det er ditt eget jeg. Og det var en kar som var tydeligvis Huxley. Ok, det var noe navn og dagen. Ja, vi er som sagt på fredagssending i dag, og det vi hører nå her, det var jo Pertently Bentley med en Øystein Sunde og Ingrid Bjørnhov. Og så er vi kommet til meldingen. Og det er ikke mange ut av dem, men vi leser nå her, og etter kvart når vi kommer litt ut i sendingen her, så skal vi snakke med arrangørene som er nå nede på campingplassen på, i Korgen. Det var bare en liten, stakk innom en liten tur før jeg gikk opp i studio. Og det var nå kommet en del folk, og de ventet noe mer etter hvert. Men det de skriver nå her, det dreier seg om i dag og i morgen, eller frem til søndag da. Vi ønsker alle velkommen til veterancampingtreff på Korgen Camping. Det er altså fra i dag ettermiddag, og tallen 13.9.26. Da dette treffet er klubbløst, kan alle med veteranutstyr eller interesse for dette delta. Vi har ingen påmelding. Treffet har ingen treffavgift, kun betaling av campingoppholdet. Vi ser frem til å møte mange gamle og nye venner. Det legges opp til fellesgrilling på fredag og lørdag. Det er åpent på lørdag for alle som ønsker å komme innom og se gammelt campingutstyr i bruk. Og så står det med store bokstaver, velkommen. Og så har vi den her skytteren. Og så håpet nå på å treffe på en elg eller en hjort. Og det er terminliste for Gjeskhaugen skytebane. Det er Korgen skytelag. Og da da har vi uke 38. Det er på tirsdag. Og da er det 15. september, og det er det oppskyting. Og samme er det på torsdag den 17. september, oppskyting. Og uke 39, tirsdag 22. september, og det er det også oppskyting. Treningen før denne oppskytingen her var ferdig i går. All skyting starter klokken 1700. Viktig, skytterne må melde seg på skytterhuset for registrering. For så blir sendt til standplass når det er ledig der. Baneavgiften er 30 kroner for medlemmer og 150 kroner for ikke-medlemmer. Og oppskytingen som det nå dreier seg om nå, den er medlemmer gratis. Og kroner 250 for ikke-medlemmer. Salg av ammunisjon, det er 6,5x55 og 308 og 3006. NB, ta med våpenkortet, og vips, nummeret ditt er 76-32-43.
Ja, det var de meldingene vi har her. Men som jeg bruker å si at hvis det er noen som kommer på, enten det er noen som skulle ha hatt en gratulasjon, så de har nå ikke fått tid og tatt for noe, så heller at det er noe annet de har lyst til å fortelle, eller ja, jeg kan jo prate med folk også, så hvis de ikke ser frukter nøye på det, så skal de bare ringe, så får dere snakke med han Terje Nygaard. Og da har vi en gratulasjon her. Det var ikke så godt å forstå hva han sa for noe, for han sette Tord Johannesen. Han sette gråtkvart på en flyplass nede på Østlandet. Jeg vet ikke om det var Gardermoen han sa han hette denne flyplassen. Og han var så sorgtung for at han angret seg på at han reiste ifra Hemnes. Og han satt hun inne på der, Hemnes, at det greist ifra deg, at det kunne finne på noe slekt. Men så har han begynt å tenke på noen damer på Hemnes som har gebursdag. Så han vil gjerne gratulere Eli Solhaug og Solveig Karlsson med dagen. Og det er altså en helsning fra Tord Johannesen som er på tur til ikke riktig ekvator, men ikke så langt unna. Så vi får tenke på han i morgen tidlig, at han ikke kan ut og lufte seg på vengen over Alpen, så han flyg nå. Men at han kommer frem i gode hold. Og han har så lyst, både han og fikk lyst til å formidle til Eli Solhaug og Solveig Karlsson sangen til Hemnes.

Ja, det var sangen til Hemnes, og jeg tror jeg glemt bort å fortelle at det var en Arvid Martinsen som sto for, ja, jeg tror både tekst og melodi. Så fikk jeg inn et en lapp her, så en Terje hva? Ok, han, jeg får inn på øret at nå er det kommet to tell, så men jeg kan jo begynne å lese opp det, jeg, det som jeg fikk i sted. Det fra Mental Helse, Hemnes. Og de kan fortelle at det busstur til Sverige. Og det skjer på lørdag den 26. september. Bli med til Sverige. Vi drar til Hemavan via Hattfjelldal den 26. september. Det blir tid til å spise og handle i Hemavan. Dere velger selv hvordan dere ordner dere der. Vi arrangerer kun bussturen. Og bussen han start fra Hemnesberget klokken 900. Og så ifra Korgen klokken 9:30. Og fra Bleikvasslia så er det klokken 10:10:30, altså den tar det litt stopp der i Bleikvasslia på en halv time. Hvertfall står det noe her, jeg leser noe det som står her. Det var altså 10:50 da, ifra Bleikvasslia. Og prisen det er medlemmer kroner 200, ikke medlemmer kroner 400. Og så står det årlig medlemskap koster kroner 200 mentalhelse.no. Meld dere på til Ester Levang. Og hun har telefon 97 16 97 33. Og så står det NB. Turen blir avlyst ved for på påmeldte. Du betaler enten med VIPS, og VIPS-nummeret der er 12 84

0: Ja, bare for å oppklare at det ikke er noen som jeg forstår, det, der var Kjant Tore Erik Tustervatn sesong. Han sesong der han heter Ole Ivers, og han sang da Kongen av Campingplassen. Ja, så dere vet, vi har nå hatt en sommer. Mange synes at vi har hatt de mest laget med regn, og det jeg enig i. Men så jeg tok meg en tur opp på Korkfjellet, og etterpå ned på huset i Korgen, og jeg tenkte også jeg skulle ta meg en tur, og to hun Gry Fordelsen, og hør ikke, hun har hatt slags erfaring med vær i sommer når det gjelder gjester, men hun har stått ja ned til Trondheim, og så vi fikk det tak i hun da, men jeg var nå snakket med han, han Asker Molden og han Alexander Kristensen. Så nå får vi høre ikke, det har vært lesten i på Korkvillet og ned på huset i Korgen. Nå har jeg tatt turen opp på Korkvillet, motell og ja, ikke det du kaller det?
1: Fjellstue. Korkfjell i Fjellstue.
0: Ja, yep. Og han så svarer korrekt på det, det var kjære eier av Korkfjell, og det er Asker Molden.
1: Så. Ja da, jeg går nå snart igjen der oppe.
0: Ja, men det er noe jeg har noe lyst, og det er noe, behøver ikke noe æren for å fare
1: hit
0: på Korkfjell, for det er noe veldig trivelig, og men det jeg har lyst på å høre om det var noe som du kunne fortelle om sommeren. Det har jo vært en del regn.
1: Ja.
0: Hvordan har besøkstalene vært?
1: Nei, de er dårligere enn de var i fjor, og for så vidt året før, men da var det jo to gode sommerer, kan du si. Det var fint vær. Så været har jo vært, hva skal jeg si, dårlig eller svagt i år. Og så du kan si, den besøket både på hytte og på rom og sånt, det er kanskje en sånn 20%. Vil jeg anta i juni, juli og august.
0: Oh, ja.
1: Ja, det er nok det, ser du. Men nå var det jo bra for så vidt i fjor og året før. Det var jo veldig fint vær, så vi har jo bare hatt en 10-12 dager over 18 grader i år. Så det er jo en såpass dårlig sommer, kan du si, som vi må vel tilbake på begynnelsen på 70-tallet for å få noe dårligere, eller vi er faktisk kanskje kommet alt over i 60-årene, kan du si. Så det begynner å bli en mannsalder snart. Så det er veldig dårlig, og det har nok gjort at det har vært mindre folk som har på en måte oppholdt seg på Helgeland, og turister, de har kanskje bare kjørt mer i gjønne. De har nok kanskje ført til Lofoten og til Finnmark og så videre, men færre har nok vært på Helgeland på grunn av at været har vært dårlig, så det har hatt bare en natt kanskje også. Så jeg merker at det har vært mindre, sånn at det er nok sånn det, vi får ikke gjort noe med det. Sommeren er kjørt, og vi må liksom bare ta det der som, sånn ble det i 2026.
0: Hva? Men Kjellesen, har du noe sånn røftelig formening om utlendingen har er det overvekt av utlendingen oppe på hytten?
1: Nei, det er 80% norske og 20% utlendinger.
0: Åja, oh, det er så.
1: Ja, det er så stor. For det, så utlendinger er det jo selvfølgelig, men det er jo bare litt noe litt da, holdt det på å si. Det er jo en del utlendinger på den der, på bobilplassen, på en sånn karavangren, og det er nederlender og tyskere og litt sånn der type ting. Ja. Men på hytten er det jo mest norske.
0: Ja.
1: Ja da, de er nok i solid overvekt.
0: Og det kan jo være sånne evenemang som blir holdt til oppe.
1: Ja da, det hadde noe for så vidt også vært. Ikke så mye midt på sommeren, men nå utover sensommeren, høsten, så er det faktisk en del av det der, hva skal jeg si, små kurs og konferanser og litt sånn blåturer og sånn der for både lag og foreninger og bedrifter som har. Det har vi faktisk senest nå i helgen. At det var sånn at det var vellykket, så det må man bare være fornøyd med. Så det var jo, været var jo så noenlunde i helgen.
0: Han
1: meldte jo veldig bra vær, men det ble jo ikke så bra. Så jeg bruker å si det sånn at det er jo ikke nøye hvordan været blir, bare meldingen er bra.
0: Ja, det kan du jo si, men ikke nesten blir det noe utover. Ikke er det været og ikke minst føret som avgjør ikke lenger du skal åpne her nå?
1: Ja, det blir det jo. Det er sånn har det bestandig været. Det er vår Herre som har på en måte å styre. De er Hemnes kommune.
0: Oh, ja.
1: Side om side.
0: Ja.
1: Ja, da. Så for vinteren han kommer, Det vet vi. Ja. Og når snøen kommer, så har de lyst til å stenge denne bomben, kan du si. Nå ble det litt komplisert med at før om årene så har jeg fått lov å brøyte selv. Men det ble litt vanskelig nå fra i fjor, at jeg fikk ikke lov å brøyte selv. Jeg fikk lov å brøyte, men jeg fikk ikke lov å ha bomben åpen. Og det er jo litt merkelig.
0: Ja, det er jo visst en gang du har en betraktning om det.
1: Ja da, nei, det er litt, for jeg brøt jo da for egen kostnad, kan du si. Det er ikke noe som belaster Hemnes kommune, så jeg mener at det skulle egentlig være greit å brøyte og ha veien åpen, kan du si. Sånn hadde det jo vært, sånn at, men det er nå så, det er sikkert noe jeg ikke har forstått helt som andre forstår.
0: Nei, altså, du sier kommunen, men det er jo ikke helt selv at den blir brukt som omkjøringsvei.
1: Neida, det er jo Statens vegvesen som gjør det, men det er jo, ja, det er jo ikke helt bra, kan du si. At man bruker som omkjøringsvei er jo greit, det må de gjerne de har brukt for den, men det er jo kommunene som på en måte fikk veien.
0: Ja.
1: Så egentlig strengt alt skulle det kanskje være en fylkesvei. Sånn at de har hatt mer beredskap om hvis noe skjer i tunnelen, at det kan bli stengt, men så langt er vi nå ikke kommet enda.
0: Men det er jo ikke i dag med store maskiner som er glad i diesel og dieselpriser, så det er jo ikke veldig.
1: Neida, det er klart, det er det jo ikke, så det er jo ikke vært noe billigere og verre hadde vært det, dessverre. Sånn at det går ikke an å ha det åpent bare for gøy.
0: Nei.
1: Så det må jo være en viss, du må jo ha en nøkte kostverdi av det. Du må jo ha altså, at det er behov eller bruk for det, så går det jo, er det jo meningen å ha det åpent. Men det er jo ikke vits i å ha det åpent denne veien bare for å
0: skape. Men det prøver nå, så blir det da i helgen da,
1: eller? Ja, da det blir noe åpent på hverdagen en del stund til. Jeg vet, jeg regner med et sånt, i hvert fall til elgejakt da begynner, så blir det noe åpent til på dagen, men etter det så kan det hende at det blir, vi får se hvor mye besøk det blir, er det nok besøk til å holde åpen på dagen, så vil jeg ha det. Jeg skal nå selv på elgejakt, sånn at da begynner vi ikke her oppe i hvert fall. Nei, sånn at vi må prøve å nedlegge noen elger borti fjellet her.
0: Ja, hvis vi begynner å jage dem her i fjord, men Jon Reinamo sa jo at det ville begynne i området Reinamoen og...
1: Åja!
0: Og det var fritt for elg. Han er jo en del ute og ser i terrenget. Og...
1: Ja vel. Ja, det er det veien som har bare skremt den opp på svartplaten, ser du ikke ned igjen. Så er det helt i orden.
0: Ja, nei, men Asger, da tror jeg jeg sier tusen takk for en liten prat,
1: ja,
0: og nå kjente jo sola også.
1: Ja da, hun kommer frem på slutten her. Nei, det er veldig bra og trivelig å prate.
0: Ja, jeg bruker å si det, du er nok ikke den som man behøver direkte drag, Ola, når du er kjeften på.
1: Nei, det var det.
0: Takk skal du ha, Asker.
1: Hei, hei.
0: Nå er jeg kommet ned til Korgen, og nærmere bestemt til huset, og jeg setter en hyggelig mann. God dag, Alexander.
2: God dag, Jens Jan.
0: Og det går bra.
2: Ja da, ja. Det gjør noe det.
0: Står i og...
2: Ja, må jo prøve litt.
0: Ja, hva sommeren har vært her? Det har jo vært, som vi vet nå, ikke all verdens vel.
2: Nei, det har vært dårlig. God vær sommer, ja.
0: Ja.
2: Lite norske turister. Ganske bra med utenlandske, men lite norske.
0: Åja.
2: Ja, men norskene har vel hatt vett og rømt og holdt seg i ro der de har finvær.
0: Snakker du nå om både overnatting og bespisning da?
2: Ja, det har vært lite overnatting jeg gjort. Det har jeg fått med meg. Men, men kaféen i seg selv har gått bra, så jeg tør ikke helt å se fordelingen på det. Men jeg vet det har vært veldig lite norske turister. Det har vært bare sånn ladestopp-turister og sånt som var på tur enten sør eller nord eller sånn. Men det har kanskje ikke fristet så vel sånt med 10 grader og pissregn og stopp opp.
0: Nei, det er rart med det når skodder ligger nede nærmest i asfalten, så blir det noe helt annet enn en solværsdag.
2: Ja da, vi har merket mye til at folk bare er innom oss og ferdig. Så...
0: Hvordan blir det nå utover høsten? Har dere noe arrangement som dere har planlagt, eller som dere har tenkt på?
2: Vi har jo Vi har jo diskutert mye, og vi har jo lyst til å gjøre veldig mye. Men det er jo, det skal jo gjøres også.
3: Ja.
2: Og vi har startet opp med Damenes og Kurvlunchen ja. Igjen. Og så har vi et arrangement den 26. september, da jeg kommer til studio og spiller her.
3: Ja vel.
2: Og så har vi jo, vi har jo fast pub annet hver lørdag. Så da er det jo alt at alt etter hvor mye folk som kommer. Men annet hver lørdag, da er det i hvert fall pubkveld da.
0: Det er jo ofte for jul er det lutfisk, og høsten er det jo noen som setter veldig pris på fårikål. Er det, blir det noen gang at det blir sånn?
2: Jeg har hørt at de har drevet å prate om det, men jeg er ikke her hver dag.
3: Nei, sånt, akkurat,
2: så jeg har hørt at de har pratet om noe sånn her middag for for, altså om det er fårikål eller ikke, for noe, det vet ikke jeg helt å si, men for jeg har ikke fisket så, så mye. Nei. Men det er snakk om noe, noe arrangert middag for velboksene i hvert fall.
0: Ja, ja, akkurat sånn, så ikke, alt skal ikke være taco som de synes
2: er nei, godt. Nei, det, det er noen husmanns og, ja, ja. Og tradisjonsmat, sånn som så jeg har forstått det.
3: Ja.
2: Så har, vi har jo andre ting også vi går og ser på og sånt, men vi må jo få det til å klaffe litt grann og det, men vi er ikke i mål enda, så arrangementslista for høsten er ikke spikret annet enn til studio.
0: Nei, men jeg vet du har det travert, så jeg skal ikke forhefte, det var noe bare jeg har lyst til å ta en liten prat med dere om.
2: Ja.
0: Om sommeren her, og så får vi noe bare alle ihop, enten man er turister eller man er er fastboer, så får vi bare håpe at det blir en fin sommer neste år.
2: Ja, vi må bare håpe.
0: Også, og så har det jo mye å si også høsten blir
2: det. Helt klart, ja, helt klart. Ja, ja. Det, altså, det er ikke for sent enda, men det å få de 25-30 grader ja. I veka, det får vi ikke.
0: Det må man jo mer eller mindre se bort ifra,
2: men. Ja, men at det
0: kan bli. Men er du, som avslutningsvis, er du noen jaktere? Bruk du gang på jakt, så det er ikke,
2: kanskje. Går på opps og ekstra.
0: Så du kan ikke gang hit, og så ser du på menyen at det er selvskutt elg, da, så.
2: Nei, nei. Det nærmeste jeg kommer, det vel påkjørt.
0: Ja, ja, nei, men da sier jeg bare tusen takk, Alexander, og så får jeg ønske deg en fortsatt og trivelig og hyggelig høst.
2: Takk, det samme. Ja.

0: Ja, Noel, dere får ikke på ikke må vatte. Dere var nå kanskje ut av de første som fikk skutere her.
1: Ja, det var nå en skuter. Han så litt rar ut. Jeg vet ikke, de bruker jo føttene også.
0: Åja, det var en som bare med i si og belte, ja, ja. Så bruker du...
1: Ja, jeg minnes ikke hvem det var som fikk det.
0: Åja. Nei, jeg tror jeg har sett det du snakker om nå, men jeg har aldri sett en sånn en i bruk, og om det lages ennå, det vet jeg ikke, men skuteren ble noe større etter hvert, så.
1: Ja, jeg har nå den første skuteren, jeg hadde vært en 250.
0: Åja.
1: Den Jens har en større, litt større.
0: Ja.
1: Så skulle vi nå en gang kjøre til Rødvatnet. Vi kjører jo på Skaraføren.
0: Ja.
1: Og vi for nå og kom nå opp i Bjørbergsgale, og her stoppet skuteren min.
0: Og
1: Jens, han sa ikke det, han for min.
0: Han forsvann ikke.
1: Og jeg tenkte meg, hva verden skal jeg gjøre? Jeg tog nå opp panser og skulle se, jeg tenkte kanskje pluggene var løs.
0: Ja.
1: Men det visste jeg så. Pluggledningen var gått
0: av. Åja, den har gått av, ja.
1: Så, men jeg har noe stil lenge nok der, så sa han jo ansatt, jeg var ikke i baktroppen.
0: Nei.
1: Så snudde han og kom. Og vet, vi har jo ikke nye pluggledninger.
0: Nei, det var noe selvfølgelig ikke noe med dere som reserve da.
1: Hva han gjorde, han tok en unge og rettet ut.
0: Åja, så var det metall i ungeren som kunne...
1: Ja, og så satt han spissen i de ledningen. Og så koblet det til pluggen.
0: Og da gikk han på nytt
1: igjen. Og det startet, og det gikk så trollgodt i kjøl på det, at og frem.
0: Nei, det tror jeg gjerne både du og han, Jens, og selvfølgelig, eller folk som... Det stoppet ikke opp for dem, selv om de ble plaget, for de måtte finne ut av det selv, altså. De var hag på den måten at de ga seg ikke bare over og ringte til en servicemann, altså.
1: Det var noe ikke så enkelt, det var ikke mobiltelefon.
0: Men telefonen det har dere?
1: Ja, det var en tråd.
0: Ja.
1: En streng,
0: og da var dere på samme linje som Lichmarvatnet.
1: Som naboer.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Så da, og det ringte til en, så hører de andre han snarere hører ikke.
0: Neida, det, men når dere har noe storfe eller kyr, separert dere da melket og levert ost og smør?
1: Vi separerte melket, og så kinnet vi smør.
0: Åja.
1: Og saltet.
0: Ja, akkurat. Ja. Så savner du en god hjemmelaget geitost nå å ha i kaffen?
1: Ja, men det har jeg fått tak i, for jeg har det med urbæktaren.
0: Jeg har også fått lov å smake. Jeg har sagt med en Harald at... Hvis jeg høvde noe en gang sånn før dem, så ville jeg gjerne kjøpe et stykke, for at du får jo kjøpe geitost på butikken, men det blir jo bare en dyener i kaffekoppen ut av det.
1: Ikke det samme.
0: Nei. Så tørke kjøtt og reikje kjøtt, bruker du det i kaffen?
1: Ja, vi bruker det.
0: Ja.
1: Vi tørker ikke så mye.
0: Nei, akkurat at...
1: Han røkte både oss og andre folk.
0: Jeg salte han det også da, sånn at de kom ja, bare med råkjøt.
1: Det var noe etter hva de har gjort for dem.
0: Ja, akkurat.
1: Så. Var det ikke salte, så måtte han jo salte. Og så bruker han bare bjerkved. Næverfri bjerkved.
0: Åja.
1: Og så ene på slutt.
0: Ja. Drev du noen gang salg ut av lefse og kamkaka og flatbrød?
1: Ja,
0: eller, jeg vet at du baker i bakerhuset, men...
1: Det hender at jeg salt.
0: Ja.
1: Det gjorde jeg. Og da tok jeg 25 øre stykker for svenskake.
0: Åja, for svenskake, ja.

0: All.
1: Ja. Så derfor, det synes jeg var god forretning.
0: Ja, jeg kommer og gønner med et bilde, nei, så her, ja, det var mange ut av sorten.
1: Det er kamkaka, det er svensk kaka.
0: Er det kamkaka som er i møtten her?
1: Ja, som er det mest ut av.
0: Ja, det ser jeg så.
1: Og krinelefse og flottbrød.
0: Ja, det er jo vært en luksusmat, krinelefse. Skal du kjøpe krinelefse i dag, så tror du 140 kroner for styrtet.
1: Ja, det skal du bli bøt. Ja,
0: ja. Neida, det hører jeg også. Men nå var de jo og mente at nå var det tid for middag, så jeg skal ikke hefte så mye bort, men jeg må få lov å si noe så ikke jeg har, eller det har gått hus forbi for meg, for jeg vet jo du har vært på Skruvnegeren, men du er jo en kunstner.
1: Det kan jeg ikke tro.
0: Ja, jeg må si det, og Gunvor har tegnet her. Ting som har skjedd i oppgjørende i historien, da. Og det er veldig, veldig fint tegnet. Og blant annet har hun tegnet en Erling Sjøeng, og det var jo ikke vanskelig å se at det var en Erling, og det var så godt tegnet at jeg må virkelig si at jeg har gjerne ønske at en gang at du kunne ha stilt ut din herre på Valdaskole eller på ungdomshuset i Bjerkadalen, for din herre er...
1: Jeg tror det blir bare skrøt av kunst.
0: Ja, det vet jeg ikke. Jeg skal ikke påberope at jeg er noen kunstner, men jeg sier noe når det er fint og det er gjenkjennelig, og det, jeg ser jo bare når du har tegnet episoder da, det er jo folk, og det er elger, det er reine, og proporsjonene er jo helt perfekt, det er jo som du har tatt et bilde ut av det.
1: Ja, ja. Det var så, noe artig, i
0: alle fall. Ja, men det tror jeg at det måtte være, det måtte være trivelig for de som, kanskje det er jo mange nå ut av de du har tegnet som er nå gått bort, men Det har sikkert vært mange som synes det har vært veldig, veldig trivelig å få lov å sette det du har. Og du har jo kjørt inn i en perm og laget plast rundt det, så der er noen ting som ikke blir sufflet bort, eller at det blir ødelagt på noen måte.
1: Nei, nei.
0: Så, nei, men Gunvor, jeg får lov på vegne av meg selv og Radio Korgen og de som hørte på den her, jeg må få lov å si tusen, tusen takk for at du fikk lov å komme og se deg.
1: Ja, du skal nå ha selv takk.
0: Ja, det var noe, hvem sier, gleden er fullstendig på min side, så.
1: Ja, ja.
0: Så, neida, men det var trivelig også. Jeg spurte noe i går, jeg var liksom og snakket litt med deg om du kunne se det lekt og ta en liten prat, og da nevnte de om det var lenge siden du har smaket fjellvass, ørret eller røyr, og det er ikke hver dag dere har det her, så
1: jeg skulle ha ønsket jeg hadde vinger, så skulle jeg ha før det fest.
0: da man sitter på litt røvvatten, ja. Når det ble noe vår igjen, i hvert fall.
1: Ja, helt sikkert.
0: Ja.
1: Sånn er det.
0: Sånn er det, ja. Men tusen, tusen takk, Gunvor. Og så får du ha en riktig så fin høst. Og har du skrevet ønskelest etter julegaver nå, så du...
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Åja, så du som noe... jeg, du tar det du får, ja. Også. Ja.
1: Jeg har nå bare tantebarn igjen.
0: Åja, ja.
1: Jeg har tantebarn.
0: Åja.
1: Med broren min.
0: Ja.
1: Neida, vi skal ikke ta det så høytid med gaver.
0: Neida, det er noe så det, men det er jo trivelig ikke at man er en ung eller godt voksen, så er det noe litt høytidlig og trivelig med jula.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Hvis det er det.
0: Ja, ja. Nei, men tusen takk, Gunvor.
1: Ja, tusen takk.

han er nå kansler. Det er altså, spørsmålet var om det er hun Coco Chanel eller hun Marilyn Monroe som sa det at ingen kvinne er så dårlig at hun ikke kan være mannens bedre halvdel.

0: Ja, hallo.
1: Nei, god aften, god aften.
0: Nei, god aften.
1: Du snakker nå med Halvor Tvero.
0: Ja, du faktisk da, nå har jeg sett på meg litt, så nå greier jeg å høre det til og med. Og ja, takk for sist.
1: Ja, i like måte, du. Jeg var jo bare alene når du var på besøk hos meg,
0: skjønner du. Ja, nei, men det var noe...
1: Jeg hadde noen kompis på besøk, jeg også.
0: Det var noe bare jeg hadde lyst til å se hvordan du opptredde i fri dressur, og så det fikk jeg noe så.
1: Ja, det var heldig det,
0: ja. Og ja, er du
1: kommet... Vi skal nå bare fortelle at du var på besøk var i Sverige, og så var du kjørende innom det.
0: Eller? Ja, da, det... Jeg, det var så lett å finne, for uansett hvem man pratet med, så nei, han Halvor, det vet jeg ikke. Ja, det skal du kjøre der og dit, og... Nei, altså, det var... Du er tydeligvis en kjent person i Sverige.
1: Ja, kanskje. Jeg skal ikke stekke under stolen, jeg tror mange kjenner meg, ja.
0: Ja. Neida, men jeg tror de svarer meg på en sånn måte, så jeg tror at de kjente på en veldig, veldig positiv måte.
1: Ja, det var noe hyggelig det, da.
0: Ja. Er du i Sverige nå?
1: Nei, nå er jeg hjemme, altså. Du skjønner... Jeg har jo kjæring at det var jo også skadet seg, brøt av lårbeinet, så vi må jo holde oss hjemme noen dager.
0: Ja, nei, det hørte du sa, altså. Det var jo utgjort det, og... Var det lårhalsen, eller var det lårbeinet? Jeg skal jo ikke spørre.
1: Ja, det var selve lårbeinet.
0: Ja.
1: Men jeg har fått dem, og jeg har fått dem på føtten, så springer man opp og ned, eller hun går opp og ned trappen allereie, så det ser bare lyst ut.
0: Og serverer deg middag og tar opp vasken og vaskklæene og sånt, så...
1: Det gjør hun, ja. Nei, jeg har noe full service.
0: Ja.
1: har ikke noe fra over.
0: Ja da, nei da, det er noe... Alt gror nå, men det kan jo være... Ulitt de første veken så blir man jo litt plaget både med krytte og sånne ting, så det er ned.
1: Ja, det blir litt handicap, altså, sånn ja. Der. Men ikke verre at over helgen så at du blir satt oss i vår bil, og så kjører vi til Sverige og kjøper diesel.
0: Ja, jeg var og kjøpt bensin på hjemme av, og jeg tror det var ca. 10 kroner fra å kjøpe den i Norge og til... Per liter.
1: Ja, du var vel litt over 10 kroner på bensin.
0: Ja, jeg...
1: Det er 9 kroner forskjellet på diesel, så...
0: Åja, ja, akkurat. Ja. Nei, jeg vet bare at det var betydelig mye billigere, så...
1: Ja, da, det er naturlig, og i dag, det er jo fullt trøkt. Det er klart, de tjener jo ikke bare på bensin, de tjener jo på det her butikkene, og...
0: Ja, da, det er jo...
1: Alle er jo også kjøpt seg litt flesk og litt andre godteri, sånn her, det finnes jo andre butikker også.
0: Men du må til Ternaby eller til Storuman, det er ikke noen bensinstasjoner i nærheten der, så du kan...
1: Nei, vi må til Hemavan.
0: Dere må til Hemavan, ja, akkurat.
1: Ja. Vi kan jo kjøre ned til Ternaby, men de har jo så lite butikker der at vi er ferdig til hjemme.
0: Ja, det har jeg lagt merke til at før så var vel gjerne Ternaby var vel den ledende akkurat i området der, men nå jeg tror jeg denne hjemme var nå overtatt.
1: Ja da, det er noe mange år siden det, så Ternaby raser jo ned. Kan du si jo spesielt etter at de fikk systembolaget ut og gå i Hemavan, så fikk jo Ternaby virkelig en smekk.
0: Ja.
1: For det er jo sånne nordmenn, de kjører jo over til ditet for å handle, og så har du jo det bolaget, så du må innom en tur.
0: Ja. Ja da,
1: så, du får jo en naturlig handelslekkasje.
0: Ja da, nei, det er jo helt sikkert, og bare når bensinprisene blir jo så stor forskjell, så det blir jo ikke noe mindre handelslekkasje i hvert fall.
1: Nei, det blir ikke det. Dessverre så blir det ikke det, men de vil jo ha det sånn, så da må vi nå bare godta det.
0: Vi må bare godta det, ja, det er helt sikkert. Ja. Nei, vet du virkelig ikke, så sa de, de høytflyvende ordene, altså, sauer er ålreite dyr.
1: Ja, så han, ble han ikke statsminister også?
0: Ja, men nå er du på felt kjønn.
1: Ja, for du har jo det her RB-karen der.
0: Ja, nå er du på rett kurs.
1: Og du har jo det hun heter Finstad.
0: Der var under tieren, der satt han. Det var jo ja. Finstad som sa det på...
1: Ja. Hun heter Pina Li Finstad, gjorde
0: du det? Ja. Det tror jeg gjerne hun heter. Det, jeg har skrevet bare Finstad. Jeg kom ikke på for navnet, men når du sier det nå, så...
1: Så, ja, jeg mener hva heter Li Finstad.
0: Ja.
1: Du vet, de skifter jo så mye politikere, hva greier for at de holder rede på det?
0: Nei, det er sant, og nå er det jo en... Det, jeg, dessverre også har det vært en stor avgang på de kongelige også i Norge.
1: Ja da, og Astrid gikk jo også bort nå.
0: Ja,
1: så.
0: Ja, det... Det var jo ikke mange dager etter han var til graven han har, altså.
1: Nei. Ja, det var jo sånn, man må jo si det. Hun var jo et fantastisk menneske, men hun var jo tross alt et utlevet menneske også, så...
0: Ja,
1: man må jo nesten forvente det, altså. Det er jo ingen som lever evig.
0: Nei, det er akkurat det som er... Det kan jo savne, og sorgen er jo der, men... Det er jo... Det gjelder jo for oss alle. En og annen gangen så skal vi... Ta kveld her ja. På jorda, så...
1: Ja, vi skal nå det, så det er noe helt naturlig, altså. Hun har nå vært et fantastisk menneske opp gjennom årene, og så har jo representert Norge på en flott måte, og...
0: Ja.
1: Hun har jo vært Norges første dame, og alt det her, mens han Olav det
0: ja, er på, så... Hun var jo, jeg tror hun var, jeg minnes det, han Olav var i... Ja, på, han kom ifra Morsjøen med bil over Kolkfjellet, og så stoppet han på Atten sentralskolen, eller det vi sett nå.
1: Ja.
0: Og da tror jeg at hun var sånn, hun var i det følge, for jeg var ikke så stor en kar, men jeg fikk glimt av han Olav, og selv om de var noe mye større, eller med de som sto nærmere han da, men jeg så han, og da mener jeg at hun var i lamme da.
1: Hun var med den gangen, ja. Hun var sånn her, så. Hun representerte jo kongehuset på alle måter, for at det var jo ikke noen annen.
0: Nei, det var det, så hun... Ja. Og du, men du er jo glad i å være til fjells, og likte i fjellet, og vet du hva de finske alper er høy?
1: Ikke høy, de finske alper.
0: Nei, finske alper.
1: Ja, nå har jo ikke jeg vist at Finland hadde alper.
0: Nei, det er ikke Finland, men...
1: Det er noe bare faen med granskog og høyga som bortover.
0: Det er ikke de finske, jeg sier de finske. F-Y-N-S-K-E. Finske alper.
1: Finske? Nei, det satt du med faen meg helt fast.
0: Oh, ja.
1: Vet du det? Det satt meg fast, altså jeg kunne godt se at det var 3000 meter, og så da var det kanskje bare 300 meter.
0: Ja, det siste var også alt for mye.
1: Det var også alt for mye.
0: Ja.
1: Ja, du må jo ikke si at vi må ned på 100 meter.
0: Ja, de finske alper, altså toppen der er ned i Timmelberget.
1: Ja.
0: Og den er 128 meter høy, og den finnes du på Fyn i Danmark.
1: Du er meg, den skaut du meg i fot.
0: Ja, det var ikke meningen, og du har nå en kone som har brekt lårbein, og du skulle nå komme ut for at det skaut deg i foten, så ble dere jo handikappet hele familien da også.
1: Ja, det har jo vært helt sikkert, altså, nå når vi står nyss inn for tida, hvor Herre kommer og legger teppene over sine vakre fjelltopper.
0: Ja, er du ferdig til vinters?
1: Ja, stort sett, så når jeg har fått slått det her gresset rundt husene og rundt bakkene og alt det her,
0: ja.
1: så kan du godt si det ferdig. Jeg har fått veden i hus.
0: Og jordmålt deg i fryseren.
1: Og har vært oppover med et gruslass og strøds, så min frue skal ha en ren, fin vei inn til servicehuset.
0: Åh, du verden, ja vel.
1: Så jeg ser ikke mørkt på det her.
0: Neida, det er jo trivelig, og det, jeg bruker å si det, vinteren, hvis det en riktig fin og høst, så syner den for kort vinteren noe.
1: Ja, altså, høsten er jo spesielt fin. Vi var jo, som sagt, og du vet, så var jeg jo over en tur. Og jeg vet ikke om du la merke det, ikke sikkert du så det når du kjørte ifra hjemme av den. Oppi lia, det var en lunde, skogslunde, som ble en helt knallrød.
0: Ja, det så jeg faktisk da, ja, det gjorde jeg. Ja da, det...
1: Ja, ja. Det er jo det her å ha de øye, for det der fine som skjer om høsten. Det er bare fargespakk som oppstår i høstfargen. Den må du bare se.
0: Ja. Ja, nei, jeg la merke til det du sier der, og det er jo veldig mye fine høstfarger nå i fjellene, eller i terrenget, så...
1: Ja, det er det, og det kan glede hvilket som helst hjerte, kan jeg godt si, altså.
0: Nei, men da, Halvor, da får jeg lov å si at jeg må takke så mye for at du ringte inn, og så får jeg ønske din frue god beiring, og du selv må ha en riktig så fin høst.
1: Da sier jeg tusen hjertelig takk til deg, og så ønsker jeg
0: en
1: god sending videre.
0: Men det var en ting til jeg tenkte jeg skulle spørre deg om.
1: Ja, hør det!
0: Ja. Tør du, eller er det mulig for deg å fortelle

Nå er jo en herre her kanskje litt for, jeg skal ikke si godt voksne personer, men jeg har en skuespiller i Norge. Jeg skal ikke si om vi har, eller har hatt. Men han var egentlig kjent for mye, men også mot normalt. Hvorfor en skuespiller er kjent med uttrykket mot normalt?

0: Ja, hallo?
1: Ja, god dag.
0: Ja, det var en kar som var nok så grov i målet.
1: Ja, det var noe en Arne Kåre.
0: Nå hører jeg det når du begynte å få sveng på stemmebåndene, så hører jeg nå at din umiskjennelige stemme.
1: Ja da.
0: Nei, jeg savner nå her, eller en Gunnar i Bjerkedalen, men en Gunnar, jeg hadde håpet på at jeg skulle kunne få stå ditt blie åsyn her i kveld, men du har jo litt...
1: Nei, jeg tog noe kjerten på deg, vi var nå en tur opp i Korgen på campingen når du var nå og intervjuet der.
0: Åja, var du kommet, eller var du der da?
1: Ja da, kjæringa har noe lyst til å ta oss en tur, så...
0: Ja, vel, ja. Nei, det så jeg ikke da, men vart dere relativt snart der oppe, eller? Får dere før det begynte regn?
1: Ja da, vi var ikke så lenge der. Vi var nå bare så vidt og tuslet og kikket litt.
0: Ja, nei, men det var jo... Det var jo trivelig å høre at i morgen skulle vi i hvert fall oppholdsøre om det ikke skulle bli noe sånn trollsol, så...
1: Nei, det er egentlig sånn. Det har ikke så verst ved i september, så...
0: Nei.
1: Det fortsatte noe sånn, så hjelp det noe på å mot seg opp for vinter.
0: Ja, det er helt sikkert, og det er jo det vi snakket om, at en fin høst kan jo bli kort vinter nå.
1: Ja, helt sikkert. Han må bare være til lille julaften i hvert fall.
0: Ja, og man vil jo være til julaften, og jeg skal ikke snakke på det heller.
1: Nei, det jeg må ikke ha det kvitt til lille julaften. Så. For den del så kan det være sommer, eller uten snyte i januar nå, om det bare ikke blir så bikkje kaldt.
0: Nei, det er så sant som det er sagt, så... Ja, har du noe svar på?
1: Ja, det der var ikke så vanskelig, men jeg synes jo at det må være litt vanskelig mange av de her du har hatt, men det er noe akkurat at man ikke greier å minnes. Men det her måtte noe være just her.
0: Det var han, minnes du kan hete til fornavn?
1: Det er Fjuster. Ja.
0: Jeg var nå i Mosjøen en gang, jeg gikk på skole der, og da, ja, det var på 70 vinter, og da var det en kjørelærer i Mosjøen, som de kaller for Juster, og jeg vet ikke om han kaller seg selv for Juster, men han var fryktelig lik han Juster, og han ble kallet for Juster.
1: Ja.
0: Så han... Han har jo en god skuespiller, jeg synes jo det. Men det er jo alderen som gjør det, men jeg synes noen ganger de gamle skuespillerne var like så god som en her, så er noe på en her latter og en her opptredende.
1: Ja, det skal vi ikke diskutere, men altså, han var en av de beste vi har hatt, det er ikke tvil om.
0: Ja.
1: Det er noen der filmene som bruker noen før i verden å gå i jula.

0: want dat kan er. Dat kan er zo eindigen. Of hoe ontzettend kan man gaan afzetten. Hij stuurt hem Heufels Hotel. Nei da, han har mye bra.
1: Ja, han teller seg min pør her og sier at han har kjørt drosje I Oslo, så han har kjørt teimann han just der.
0: Ja vel.
1: Så vi må begynne å behandle med han med respekt nå, han Terje nå, at han ikke...
0: Ja.
1: Nei, men nå skal jeg spørre deg om et tricky spørsmål her, og...
0: Ja, det kan du da vel.
1: Ja. Må du svare meg med all den troverdigheten som du kan mester. Hva en pjolter?
0: Ja... Det noe av og til ikke så verst. Men nei, det noe vel en brennvinstram.
1: Ja, men hva den består I, den pjolteren?
0: Ja, det har man ikke tenkt så over, men pjolter, det.
1: Jeg vet ikke om det bruker så mye nå. Det bruker noe mer før I den pjolteren der, og... Særlig kanskje bryllup, folk kom og så fikk de seg en pjolter.
0: Ja, bryllup, det vel nok som kommer da.
1: Ja, I dag det ofte kommer, men jeg vet ikke om de bruker det kommer før I tiden. Da var det noe, ja, jeg vet ikke, men pjolter, det var noe noe som ble brukt I hvert fall, men jeg vet ikke om jeg har hørt så mye snakk om det senere. Men han skal bestå av en...
0: Ja, kanskje det kunne være noe whisky eller konjak, eller?
1: Ja, konjak det rett.
0: Ja, vel.
1: Ja, han kommer inn og sier brandy, for konjak det jo brandy som blir produsert I konjakdistriktet, så han har rett I at... Ja. Men hva du skal da ha opp I når brandyen din, da?
0: At det var noe som pappa bruker nå, så var det noe som selters.
1: Det jo det som som rett svaret.
0: Ser du det?
1: Ja.
0: Det var litt på tynn is.
1: Nei, det tror jeg ikke. Det var bare du var så blygen at du vil ikke vise kjæringen at du har peiling på hvem pjolter det var for noe.
0: Men jeg vet, Pina, vet du ikke det der skottene bruker å blande for noe I whisky igjen?
1: Nei, det har ikke jeg... Det vet jeg ikke.
0: Det høres ganske unormalt ut, men farsan sa det var godt.
1: Ja, hva?
0: Han har melk I det.
1: Og jeg har melk i whiskyen, ja vel. Ja, kanskje det...
0: Det høres jo logisk ut, da. Jeg kan ikke huske det der om at det skjelte seg eller ikke, det gjorde han, men I hvert fall så bruker han det.
1: Ja vel, ja, akkurat.
0: Så det mye rart.
1: Neida, men vi kan jo ta den avtalen at hvis du holder konjakken, så skal jeg holde melka, så tar vi oss en kveld. Og prøv. Men så har du noe som heter kongepjolter. Det har jo vært mye kongestoff I det siste, vet du ikke det for noe? Det utenom spørsmålet,
0: altså. Nå har jeg svaret, Jens.
1: Ja da, men det der var noe bare for at du skulle noe... Jeg vet du likte noe...
0: På bryn ditt noe grå.
1: Ja. Nei, kongepjolter, det konjak og champagne. Hardt om hardt.
0: Ja, Ja, Tobi Dola.
1: Ja. Nei, men Arne Kåre, da får jeg ønske deg en... jeg må nå tenke på, du har fått to spørsmål. Det går nå litt rundt.
0: Ja, nå fikk jeg noe tre.
1: Ja, det var nå bare for at jeg vet du har lyst til å imponere litt, så.
0: Ja,
1: så nå kan du gange rundt med hevet hodet på samvirkelaget I morgen.
0: Ja. Nei, da, vi må nå sende en helsning av Torine og Tor-Erik og gjengen sene på campingen.
1: Ja, de sitter vel ikke og hører. De mener vel så opptatt med å...
0: Nei, det bra sikkert på de har på Korgradua.
1: Tror du det? Ja, det...
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja, nei, det må vi nå helse dem hvis de er i stand til å ha fått i sånn helsning. Det vet jeg ikke, men
0: nei.
1: Vi kan jo i hvert fall gjøre det beste vi kan, og så får de noe heller da høre på reprisen i morgen hvis de ikke får med seg den i kveld.
0: Ja, vi får se det sånn. Nei da, men du får nå bare ha en koselig sending videre.
1: Ja da, nå går det nå, skal vi se, du var den femte etter mine beregninger her, så vi må nå stand på litt her, skal det bli overtid på den her redaktøren vår, så.
0: Ja.
1: Så, men tusen takk Arne Kåre, og så får du ha din familie, har du noen ut av kurvene hjemme? Eller,
0: han ja, han er faktisk hjemme nå en tur i kveld, han er Eivind.
1: Ja, han skulle jo bare komme og sette i lamme med meg i kveld.
0: Ja, han var ikke kommet hjem det. Han kom, han har vært i Steinkjær en tur.
1: Åh, ja, ja vel, ja, ja.
0: Kom nå hit i, ja, og var vel rundt om en halv tid.
1: Ja, ja, nei da, det er noe... Det går noe bra, så du får nå som sagt ta en fin aften på alle måter.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da får bare ha en fortsatt fin sending.
1: Takk for det, takk for det.
0: Ha det godt.
1: Ha det godt. Ja, det var en Arne Kåre Espervik, så ringte de fra Bjerka. Bjerkalia, eller jeg bor nederst i Bjerkalia, så... Men... nå spør jeg om... Nei, det må bli presist. Hva er den eldste av alle vitenskaper?

0: Hallo?
1: Hallo, ja. Det er jo nestbruker som ringer. Har du etterlyst meg i radioen, så måtte du ringe og prate med deg da.
0: Ja, jeg etterlyst jo. Nei, jeg tenkte jo på det da jeg sa du var hjemme, for at det var jo trivelig at du har vært sammen med meg her i kveld, for du, i motsetning til han far din, så er det jo en trivelig kar å ha i lammen seg, så.
1: Ja, det var det. Det var bra lik, regner meg.
0: Nei, nei, jeg visste at du en gang sa det, at du... Men nå er det noe på arbeid, så det er jo ikke så godt å kombinere arbeid.
1: Nei, ja, nei, jeg er en del på arbeid, så det er
0: ja. Men ellers hadde du hatt det bra i sommer.
1: Ja da, det har nå vært dårlig vær, så vi rømte med bobilen til Sverige, jeg og samboeren, så.
0: Åja, dere har vært i Sverige, dere også. Ja, jeg tror at det er en del nordmenn som har vært at det er den Bottiska viken og fått litt sol.
1: Ja, det er jo rart at de bare kommer over grensen mot Storuman og Lyksla og sånn, så skal det være helt annet vær enn her. Det er jo bare 30 mil forskjell.
0: Så. Ja, nei, du har rett i det, så. Så skal du være hjemme lenge nå, da?
1: Nei, jeg er ferdig på et nytt arbeidsoppdrag på mandag, nå på til Gildeskål, så.
0: Åh, okay, Gildeskål, er det noen nyanlegg, eller er det noen utbæring, eller er det...
1: Ja, det er tunnelrehabilitering, en tunnel der oppe i Storvik,
0: eller? Ja. Vet du om noen fremdriftsplaner på denne veien fra Lønnsdal, og så nordover nyene Saltdalen til... Til krysset der, er det lagt inn i noe veiplan i det stykket som står igjen der?
1: Nei, men vi var der en tur nå først i vekka, i la meg mest av dem holdt på med noe fjellrens der, helt opp med de her to bruen der.
0: Ja.
1: Så det ble noe litt utbedret, det begynte ikke noe bredere vei, men det begynte litt mer... Det kan være en del sånn is og sånn som leder.
0: Ok, så det...
1: Men jeg tror i første omgang så er det vel det her veien E6-en oppover Sørfold som er hovedprioritet her på Nordland.
0: Ok, ja.
1: Så det er det utbygges der det var ferdig i 31 oppe i Sørfold der.
0: Og i 31, ja vel, ja.
1: Korrekt. Så det blir jo langt. Lang bit med nye tunneller og alt mulig opp igjennom der, så det blir jo kjempebra for. Det er Sørfold, og nå er det en flaskehals med alle de der smale tunnellene bestående.
0: Ja, det har vel gjerne vært det, og, men det er jo fin vei over Saltfjellet, og det er jo fin vei fra Junkerdalskryss og,
1: ja,
0: og nordover, så det er jo akkurat den der stykket som står igjen der som... Men det er vel penger det står i, så de må vel ha...
1: Ja,
0: finansene er i orden for at de kan begynne å utbeide noe veier.
1: Ja,
0: da. Ja, kan du mene at det er den eldste vitenskapen vi har?
1: Nei, det må være matematikk.
0: Nei.
1: Astronomi, kanskje?
0: Det var innertiden kommet frem. Ja, da. Nå er det noe mulig uten at jeg har... Jeg kan si hverken det ene eller det andre, det kan jo hende at det ene griper inn i det andre, men altså den gamle, den eldste av alle vitenskaper, det er astronomi.
1: Ja.
0: Og det tror jeg at hvis jeg ikke har hatt svaret, så tror jeg også at jeg har kommet til å gjette det sånn som du, men... Men nå skal du få en innen i fra landbrukets rikholdige spørsmål. Hva kalles en kylling som ene og alene er opprettet for kjøttets skyld?
1: Nei, se da.
0: Altså en kylling som ene alene skal fostre opp for kjøttets skyld, ja.
1: Nei, det der var langt ut nå.
0: Jeg tror at du har brukt den noen gang, så det ikke så, det ikke så fryktelig vanskelig, men alt jo ikke vanskelig, alt jo lett når du sitter og leser svaret, men jeg helt sikker på at du har brukt det, og det brukes noen gang i negativ sammenheng om unge politikere.
1: Broiler, kanskje?
0: Det er broiler, ja da.
1: Jeg har fått god hjelp fra de her, altså, var dobbelt så gammel, så
0: jeg kan si det. Ja, men
1: jeg har aldri hørt om, faktisk.
0: Hvertfall er far din, han er nå over i broilerstadiet nå.
1: Ja.
0: Ja, da, det var broiler.
1: Ja.
0: Da skal vi... Nei, men Eivind, det var riktig så trivelig at du ringte inn, og så... Får du nå være snill med inn her, dine gamle foresatte, og ha en fin, fine dager på Bjerka.
1: Ja, da får ja. Dere ha god sending, du og han Terje.
0: Så. Takk skal du ha for det, og som sagt har
1: jeg... Du må nå bare helst alle kjente som hører på, så ingen nevnt og ingen glemt.
0: Nei, det er noe ofte det at det kan være lettest å gjøre det sånn, og... Ok, ha det godt.
1: Ja, ha det bra du. Hei.
0: Ja. Og så spør jeg om... sikkert mange har kjørt, men... det er vel ikke så helt sikkert at dere har lagt merke til akkurat det når dere passert. Men hvor høyt ligger Polarsirkelsenteret? Og det vil jeg gjerne ha pluss minus 2 meter.

0: Ja, det tror jeg han kan ha rett i, han godeste Harald. Det...
1: Ja da, han kan sin historie, han.
0: I høyeste grad gjør han det, og det er det lenge siden du har vært sittet, han.
1: Ja, jeg har ikke vært siden jeg kom av sykehuset, men kanskje du henter han i morgen på sykehjemmet, så kommer han på vertshuset. Han satt som pris på det, og vi satt som pris på han.
0: Ja. Ja, det skal jeg godt gjøre, men jeg er ikke sikker på at han kanskje har karet hjemme.
1: Ja vel.
0: Jeg så det stod mye biler utenfor meieriet.
1: Ja vel.
0: Men det går jo an å ta en telefon og ringe den, så får man jo høre det. Og... Så...
1: Ja da, han kom nå på vertshuset her en lørdag. Jeg har rømt ifra aldersheimen, sa han.
0: Ja.
1: Takk noen til å... Ja, det er to taxi i dag.
0: Åja, ja, det er noe...
1: Trivelen han kommer, og så prater på han Isak. Det er
0: jo
1: 98
0: ja.
1: Og
0: 99
1: år, det
0: er
1: så
0: trivelig. Ja, nei, det må du snakke om, at... Nei, da, det må vi snakkes om, og... Men nå har jeg siste spørsmål til deg, Jan.
1: Ja, det er skjønt.
0: Det er ikke i Svartebukta, og det er ikke på Honolulu. Men vet du hvem man finner den blå lagune hen?
1: Ja, det er på Island.
0: Ja, det er du imponerer stadig. Har du vært der?
1: Jeg var på Island i 77.
0: Ja, nå tenkte jeg på det at du har...
1: Da var vi mange bønder her ifra kommunen, 5-6 stykker som for til Island. Det var utveksling av bønder ifra Nord-Norge og så til Island, og så kom der islandske bønder hit året etterpå, eller i hvert fall folk som har tilknytning til landbruket, for vi var jo bra ungdom, flere av oss, så for han Rune Andersen og Knut Valle og Egon, ja, Olav Ritz og Arne Håpnes, Willi.
0: Hadde dere kjørt det fly fra Bodø, eller?
1: Heggedal, Aril Heggedal.
0: Hadde dere kjørt det fly fra Bodø, da?
1: Ja. Ja da.
0: Ja vel, ja. Ja, nei, visst nok var det. Du har jo kjøpt... ja, er det ikke noe teppen du har kjøpt ut av... som var... laget ut av ull fra islandske sauer, eller?
1: Eller... Ja, jeg har et lite teppen, eller veggteppen, og så har jeg en genser.
0: Åja, oh, ja vel, ja.
1: Men ja. En jakke, ja da.
0: Ja.
1: Det var alltid opplevelse.
0: Det er helt sikkert. Jeg har aldri vært på Island, men det er noe kommet vei dit henne, men så vet jeg nå at gammelt folk skal holde seg hjemme, så derfor så blir det noe, ikke noe mer.
1: Du har nå en tekniker som har vært i en 70-80 land minst, kanskje, og jeg har vært i tre land, Sverige, Island og Israel.
0: Ja, men når jeg sitter på en terje her nå, så... Når jeg sitter på en terje nå, så bare han preget av det, så hvis jeg... Da tror jeg heller det holder meg hjemme, for at...
1: Ja, enig.
0: Ja. Nei, men tusen takk, Jan, for du ringte inn, og så må jeg ønske deg en riktig så god... god natt, og så får jeg håpe at du ikke vakter med vonde drømmer om at... Bayern München skårer 2 mål til på Bodø/Glimt.
1: Nei, jeg var ferdig med den der kampen. 5-11 i går kveld, så det er ikke en fare. Men jeg bruker å få helsning fra Marit Mubrek, og jeg hadde lyst til å sende henne helsning og søn Paul Egil i kveld.
0: Ja, det må du gjøre.
1: Ja.
0: Det må du gjøre, så nå er mikrofonen åpen, eller mikrofonen, den er åpen, ja. Så nå må du bare...
1: Ja, nå har jeg just skjønnet den.
0: Åja, du skal ikke legge noen følelser i den, eller noe sånt, så du...
1: Nei, det kan jeg nå ta når vi treffes.
0: Ja.

Ja, Terje mente jeg skulle gjenta spørsmålet, men det var et spørsmål som jeg tror at jeg skal bare hoppe over, for at jeg spør om kjaffa, som ofte blir appelsiner fra Israel, blir markedsført under navnet Jaffa. Og Jaffa betyr vakker, vakkert eller vakker. Så jeg tror jeg tar og sier at det utgår, og så tar jeg et siste spørsmål her. Hvem, skal vi se, er nordrotene vårt her? Ja, hvilken type filmer var en skuespiller som heter John Wayne hovedsakelig kjent for? Altså, hvem var John Wayne, hva slags type filmer spilte han i?